0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوی لکاتک گوی لبان دبیت بلید شایتی ددم که خواه تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روانکراوی اوه رازیم خواه پرورگارم بید محمدش روانکراو اسلامش آین اوه خواه لگناهکانی خوش دبید.
3: حمد بوی خدای بن یه مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروفا بو کو بو ما هنارتی داو بو ما ببتا امام و پیشوا اب هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی اب هاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازد بو اویش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرن نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر عمرو واینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکت دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت رکا گهندنا گازیت دا روژکا ابتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاروی ات رکات دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکه و چاویت وی پ امتاوی روهم بکه یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویانتا آوا ببت یا ربی توید بحشت خدا بگهین درجه که وصا یا نه چو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتک دگل دا ویت هاجوت محشره و ملیاکتک دا شهده یل سر بدت و روژه دست ما اجیوی نئتا کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سر فرازد بد و دچتا بحشته ای خدا نه قنجیا مزن.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم
3: یا ایها الناس اتقوا ربکم

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواویستانی رابونا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

کسیک بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوک ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسیک ایواران بخوانه لا جنوک ده پاریزره حتی بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اصبحنا واصبح الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روجه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا
1: اصبح

ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمرید چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روجه بمرید چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا

ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا هر کسی اگل بیانیان دا چوار جار ام ذکر بخونید او خوای گوره لآگری دوزخ دی پارزید ذکر کش برید.

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد
0: هر کسیک امیر دل بیانیان دا بخوانید اوا ما فی سپاس گزاری او رجی داوا ذکر کش بریتی لا

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرموده دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم

او اخوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه.

0: ام فرمودیا پیشوا احمد ابن سنی روایت یان کردوا
1: لا اله الا الله
0: هر کس یک بیان یان د جار بیله او د چاکی بود نوسره و دخرا پیل سلاده چه و با اندازه رزگاد کردنی دکوی لچاکی دگاد و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیله هر وایا.

0: ام فرموديا پيشوا مسلم رواتي كردوا
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
0: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لی بداد او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعای دا
1: اللهم صل و سلم على نبینا محمد اللهم صل

0: ام فرموده یا پیشوا بخاری و مسلم روایتیان کردوا
1: سبحان الله و بحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله و بحمده
0: کس لروجی دعای دا بکردوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امی و تبید یان زیادتری و تبید.

ای گورب بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر بخدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گلی گرتبید لهر گلیگ دا صد دانی تیدا بید خوای بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند بران بردکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خوا دا مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشویانا هیچ جورا منتیک نانینو هیچ جورا آزاریک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکمکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب زانکوا یکی که تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خوای پروردگار دفرمید.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلام خوش ويستو باريس صلاة ويخوة يورتان أرستبت خوش حالينك بجاري كترو لنو ألقيك جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوش ويستو باريس جيشينوا خوش ويسان لم ألقي دا دين السر بشي بستو حوتم تايبت با غزاي أحزاب. یکم پیلانی جولکه که دینی اسلام هات با نو کامالی که دوه کوتوی میشک بنج بو هات با دینی تازه لهمو لایکو دشایتی اکره. هرچنده هلویستی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان هلویستی که نرمونیان بو به هیچ شویک دشایتیان لگل هیچ کس دانه اکد، بلام لو دورو بر دوه کوتو ده بناروا دجمنایتیان بر امبر اکره. سالهای سال قریش ستمیلی کردنو، سزای ناروائی دانو، سر انجام لمکه دری پراندنو، لدوائش دا او هم و جنگ نه موارانی بست لگلیانو، ابروی خوی بردو، هر دم لهر دابو توی مسلمانکان نهیله. لولاو مسلمانکان پیمانی دوستایتیان لگل جولک دا بست که نگ ناپاکی لگل یکتر دانکن، بلکو لکاتی تنگانش دا کومکی یکتریب کن، کچی جولکی قینو قاعو نظیر ناپاکیان کردو پیمانیان شکندو دجایتی مسلمانانیان کرد. لگل اوجا پیغمری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم چاو پوشی لیا کردنو لناوی نبردن، بلکو تنها لمدینه دوری خسنوا. کچی لخیبر بو خویندانه نیشتن، بلکو کوتن دجایتی پیلان گیران تا سر انجام جنگی احزابیان هنائه که او بو نهوی لناو بردنی قریضا. للای که ترو مسلمان کان پیان خوش بو، لگل تک راهو زکاین درگه دا دوستایتی بکنو پیمانی آشتی لنیوانیان دابه. کچی یک لدوائی یکی هولی اوان ادا که بین سر مدینو لچن لای که شو ناپاکین لگل مسلمانان دا کردو با کومل مسلمانی بیزره روزیانیان شید کردن، وک اوانی رجیعو بیری معونا تا مسلمان کان ناچار ابون دستیان لبکنو خوان لزیانکانیان بپاریزن. امسی هوزه به رحمو بیا بزیه هزی قریش هوزه عربکانی تر جولکی مدینه و خیبر بجیاجیا هیچ کامیان چاری مسلمان کانیان نه اکد. لگل اوجدا نه هات نصر رکو تنو پیکو جیانی آشتیانا بلکو لحالتی جنگو هرادا مانوان. بتایبت کاتی که جولکا کوتنا هلنانیان او هر سی هوزه که ایکیان گرتو کوتنا بیری اوی رگو ریشه مسلمان کان در بینن. خو اگر جولک نبونایا که هولیان لگل قریشیشو هوز عربکانی تیج دادا لو اچو که همیان تمیه بوبنو لجنگوازیان هنابه، بتایبتی که قریش نیتوانی لکاتی دیاری کراو دا سپاب گینت بدرو نیتوانی لجنگی بدری دو هم دا برانبر با مسلمان کان بوسته. لو لاشوا هر هوزی که اعراب بطنیا بو خوی نی اویرا بی لجنگی مسلمان کام کاتوا، چون که زور بیان للاین سپا و سریکانی اسلام و گرزی کارگری برکوتبو جولکش خویان نیان اویرا بران بر با دستو بازوی هاولان شمشیر با دستو بگدن. ناچار بون عرب زبرو دوکوتو کان حل بنین بو اما درگی عربی لا دجی مسلمان کانین حل نو غزای احزاب یا خود خندق رویدن. دوهم جولکا سپای احزاب ریکخا بلی غزای خندق بروالتو بسرباز حلمتی که قریشی غطفانی بو، بلام لراسی دا نخشه که جولکا نبو بول نوبردنی مسلمان کن. ام غزای بریتی بو لپیلانک بارو خندنی دولتی نونمامی اسلام که به دست کیسی سرکد لیزان اسرائیل کن انجام درابونو بشی زوری مصرفی او حلمتا هل سر جولکا بو. او جولکانی که بدری جایی میجو سرچاوی فتنه و آجا و هرابون. توانیان 10,000 جنگاور لنیو حوز عربکانی درگده ها بنینو قناعتیان پیبکن که هیرش بر نصر مدینه و مسلمانکان لنو برن. چون که جولک قومی که اونده دل پیز بون بدری جایی میجو دجی همون مروویگ بون لغیری خوان هیچ کسیان هرگیز خوش نویستوه. کاتی کش که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کوچی با مدینه کردو بو اندر کود که پیغمبری آخر زمانو زنجیری پیغمبریاتی لدستی جولکه درچوا کود ندجایتی خوی و دینکه و شن کودوانی. بله قریش رقیان لپیغمبر و اسلام بو، بلام نگو اک جولکه او انده بو جولکه او ده صلاتان نبو وک عربکان توانه چکل گتنو دجایتی و برابر کیان نبو. بوی ناچار بون پنابر نبر پیلانو نخشکیشانو فروفیل بول نابرنی مسلمان کن،
چونکه که مسلمان کان گیش نمدینه خیرابون خاونی هیزه کی سربازی یک جالی هاتو که لحوز قحطانی کانی یثریب اوسو خزز پیکاتبو سر رای کچ کرانی مکه که لبر رزامن دی خوا نشتیمانو کسو کاریان بجه هشتبو خواهن گیند بوا سرباز خانی اسلام نمدینه بمن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوا خاونی سپایکی عقیده قیامتی که هر دم همو اندامی که خوی ترخان کرده بو با پارزگاری لإسلامو هر دم لخواج پار رای و که شهیدی خلاط که ببونی سپایکی و ها بغیلتو کال ندرو چاو نترس که سرو مالی بخوا فروشت به جولک چاوکانیان چویر بونو نشیان اویرا دست بدنشم شیرو اشیان زانی راج براج مسلمانان به هستر بن بویا اویلیان احد فاتو فیتو آجاو پیلان کرام بو با تکدانی یکیتی ریزی مسلمانان تا او بو لدو هولیان دا نوی نظیر تکانیان داو غیرتیان نای برخویانو هولیان دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کمیوانیان بو بکجن کل وجده سر نکوتن اوانیج لمدینه در کران جولکی خیبر و قینقاع و نظیر یکیان گرتو سدارانیان کوتن تکبیری اوی که نخشه یک بار ریشه کش کدنی مسلمانان کشن تا لانجامی ام هولو تکبیران دا سوای احزابیان هنه سر مدینه که تنها به هیزو کومکی خوای گوره مسلمانان و دینکان لطیاسون یکی حتمی رزگاریان بو جولکی نظیر لخیبر چندین کابونوان گریه دا تا باسی باردوخی خواهم کن که چون لدرگه دا شوینیان پیلیش بوا با تایبر دوی داروخانی بنکی سرکیان لمدینه و برپابونی دولتی که اسلامی و ها بهیست که خواهنی آزادترین صوابت لدرگه دا او بو دوی لگدانه و سرنجو حلسنگار نیکی ود پرلمانی اوکاتی جولکه لخیبر گیشن او رای که نخشه کی ود داب رجره تا هرشه کی گشتی و حملایانه بکری تسر مسلمانه کن بلان هرشه که زورترین حوز عرب به هیزه کن به تایبت حوزکانی نزدو کنان و قریش بجداری جنگی تیاب کنو شار زیانی جولکه بانگواز بو ام هرشه بکنو بشی زوری خرج و مصرفیش لسر جولکه بی سهم نیونرانی جولکه بوجه بجه کرنی ام بریار دجمن کاریه صدارانی جولکه لخیبر بریارانده نهنرک لجولکه زورزانکان بو امکاره حلب جیرن تا پیوندی به حوز عربکانو بکن بو انجام دانی ام هرش سرتاسریه نهنرکانش امانه نودارکانیان بونو لالرحیق المختوم دا جماران بیسکز بوا یکم حویی کری اخطاب سروکی نهنران دوهم سلامی کری مشکم اندام سیهم کنانی کری ربیعی کری ابو الحقیق اندام شوار هم هذي كوري قيسي وائلي أندام پينجام أبو عاميري فاسق كخلقي مدينة بو ولأحد دجي مسلمان كان أجنگا أندام لسرطاي مانجي شعباني صالي پينجام دا كأمر راستري ميجوي دس بيكدنا نينراني جولكا خيبريان بجيهشت جاهشن دم مأواو منظلي هوزكاني غطفان لنزدا لخيبرو نزيك تربو بالام نينرا جولكا راستو خبرو مكة كوتنره سرطا پیوندیان بسروکو فرماندکانی قریش و کردو باسی او نقشان بویان کرد که آنوی یک گرتو یکی سربازی خیالچی گوره لهمو حوزکان درست کن با هرشکر نصر مدینه و لغیش درهنانی مسلمانکان که فرمانده و سروکانی مکه امه انبیز زور پیشارد من بونو رزامندیان لسر اینواندو سپاسی که بپایانی جولکان کرد لسر او همو زحمتو مندو بونان با ریخسنی ام حلمتا چون که قریش خویان نیان اویرا جاری که تر لبردم مسلمان کنده بطنیا شمشه برسکنوا بای لخویان اویز یک یک بر بحانانوا با اما گور پیاوان و فرماندکانی مکه کابونوی که تایبتیان انجام ده تا ام نخش جولکانه تاو تیب کنو یک گرتو یکی عربی یهودی پیک بهینن بولنو برنی اسلام و مسلمانان که پیاوانی در ندوی مکه لپروژک تیگیشنو زانیان چاکترین نخشه که بولنو برنی دولتی مدینه پیشواز یکی چاکیان لیکر حتی ابو سفیانی فرمانده گشتی سپای مکه با آمدبونی نیونر جولک میوانکان لپرلمانی مکه دا هسته اثر پی تاو تارک پیشکش با آمدبوام که او بو بناوی در ندوی سپای مکه و خوشحالی بم نخشه در بری بو هیوایوی که مسلمانکان بهارنو بجولکی راگان که خوشویستدین کز بلای قریشو او کسی که بود جایتی محمد یارمتیان بده هلو دانشنه دا هنده لگوره پیاوانی مکه به هل یانزانی پرسیار لزاناکانی جولکب کن که آیا دینی محمد چاکترا یا بد پرستی قریش خوین لیر دا ناپاکیو نامردی جولکه درکه و که هرچند چاک اینزانی
او عرب بتپرستان چند سرگردانو چاگ اشیان زانی که دینی اسلام دینی خوایو محمدیش دوا پیغمبر که خواه نردویتیو خواین سال های سال بو چاور روانی هاتنی بون همون او نشانه کشان بجوانی پیو بینی و لگل امده بپیچوانی راستی و ولامیان دا اوتیان دینی ایوه لدینی او چاکرو ایوه لسر حقن حتا جولکا بو بختانه و نوستان بلکو که قریشیکان بو دل متمانی داوان لجولکا کر که سجده بو بتکانیان برن ببیر شرمان سجده بو بردن بمبونه و قرآنی پیروساتو او کار نامردانی جولکی بکاری که ناشرین لقلم داو جولکی خست بر لعنت اخوا که افرمه الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا او تا یکی لجولک خویندوارکان او کاری جولک بکاری که حالا لقلمان دا که اویش دکتور اسرائیل والفلسونو لکتی اوی تاریخ الیهود فی بلاد العرب دا او تو مارکا که جولک نه ابو حالی وهاب کنو بلین که بد پرستی لتوحید اسلامی چاکترا اگر چی قریش نخشکیانیشی بدایت دواوا دوای اوی کنوی نرجولک کان قریشان رازی کردو کاتی هرشکشان دیاری کرد برو نزد بو نوه زکانی غطفان کب نره او بو بناو هوزی نوی مرو، نوی فزارو، نوی اشجعو، نوی سلیمو، نوی سعدو، نوی اسدو، هر هوزی کی تریج دا که داغلدلی مسلمان کان بنگرانو، دستیان دایا خراپو تنی مسلمان کانو، حلمانی او عربان لدجیانو، اوشیان پیا گیاندن که نخشی حلمت برن سر مدینان بدستویو، قریشیش رزامندی لسر ام پروژه نواندو، استاخری کی خو آمده کدن با حلمت برن سر مدینه، جالبر اوی که عوینی کوری حصن به هسترین کسایتی گرایلی کراوی نیوان او هزانه بو نوینری جولک کن به تایبتی لگل او داو توی جیان کرد. هر وها لنیو سروکی هزا غطفان یکن دا حالتی کوری عوفی فرمانده نوی مرو ابو مسعودی کوری روخیلی فرمانده نوی اشجعو سوفیانی کوری عبدشمسی فرمانده نوی سلیمو طلیحی کوری خویلی دی فرمانده نوی اسد بجداری او توی جیان کرد. سروکانی ام هوزانش شادمانی خوان بو ام پروژه جولکانه در بریو زوریان فی خوش بو به همیان و بس نسد دجمنی هاو بشی مدینانو لنایو برن چون که سوای مسلمانان همیانی بجیاجیا بگیره نابو سرانجام او سروکانه لگل نوینر جولککان دا لسر جیب جکرنی او نخشه ری کوتن بمشیوه جولکتوانیان او یک گرتو عربی و جولکان سربازی فراهم بینن گرنکرین بندکانی ام ری کوتن امانه بون یکم پیویسته هوازی غطفان سپایی که 6000 بو ام حلمت پیکاو بنه. دو هم جولکه خیبر برانبر بو کاری غطفان بر همی سالی که همو در خورمکانی خیبر بدن به غطفان. دوی ام ریکوتنه نوینر جولکه کن فرماندکانی قریشان لم ریکوتنش آگه دا کردو قریش یک جار خوشحال بون. چوار هم جم کردنی سپا. بمشیوه به تکبیری جولکا برای که فراوان لدجمنی داغلدل لدجی مسلمانکان یکی گرتو کوت نخو آمده کردن با حلمتی که گوری چروپر تا دولتی مدینه لناو برن. قریش به سروکاتی ابو سفیانی کوری حرب توانی 4000 جنگاور لقریش رو هزه هاو پیمانکانی جمب که بلان با پری ریکو پیکی و اتفاقی چه کوا که او بو 1500 وشتریان پی بو با بارو با سر برین 300 اسبیش با سواری و حلمتی سر بازی. با اما قریش لدارو ندو دا کوبو نوی چان کردو آلان دا دست عثمانی کوری طلحی کوری ابو طلحی عبدریو فرمان دایتی سپاش با ابو سوفیان سپیدراو خالیدی کوری ولیدی مخزومیش فرمان دایتی اسب سوارانی پیست بیدرا ام پیست بیدرانش با اصایی کی تایبتی بو که او بو لدیر زمانو کارکان لنیو حوزکان دا دا بشکرابون فرمانده گشتی سپا ابوه لنوی امیه بوه سیقای و رفاده ابوه لدسی نوی هاشم دا بوه حلقتنی آلای جنگش تایبت بو بنوی عبدالدار و لگل حجابه. فرماندایتی اسب سوارانش همیشه لدستی نوی مخزوم دا بو. جابو اوی ام کار براسی دستی بدریتیو بکریتا کاری که پیروز کلی پاشگز نبنوا لهمو نوکانی قریش دا پنجاب یاو هاتن بولا کعبو سنگیان ناب کعبو خوان بپردکانی کعبه دا حلواسیو بلین و پیمانیان دا که هیچ کسی کن پشتی اوانی تربر نداتو با یک دستو یکیس حتا تاقب یاوی کن ما بی بچن بگجی محمد دا هزکانی غطفانیش 6000 جنگاوری دروندان کو کرنوا بلام غطفان و قریش قاون یاسای دا بشکنی کاروبر نبون
بویا نه انتوانی فرمانده ای که گشتی با سپاکان دابنین بویا هزکانی غطفان لجه فرمانده ایتی چوار فرمانده دابون یکم نوی فزاره که فرماندکان عوینی کوری حصن بو که هزار سوار چاکی لگلا بو بمرجی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاکی لگلا کرد بو و پرچ زوی کی پیدا بو بو لوراندنی آجالکانی دو هم نوی اسد که فرماندهان طلاحی کوری خویلید بو سه هم نوی اشجع که فرماندهان مسعودی کوری رخیلی کوری نوی ربو چوار هم نوی مره که فرماندهان حارثی کوری عوف بو که چوار صد جنگاوری هبو هر وها نوی سلیمش 700 جنگاوریان هبو لم هوزانو لهوزی قریشو هاو پیمانکانی 10,000 جنگاور کو کرانو ابو سفیان کرا فرمانده گشتی سپای احزابو برو مدینه کوت نره و نبی حکمت مدینه لم همو روداوانا دا بی آگابو بیا کلم مکو لبیابانی نزد دا پیلانه کی ترسناک با دوار روژی اسلام دا ارشن چون که هوازانکان یک جار وریاو گرجگول بول هل لو کاتوا کنی نری جولک لخیبر برو مکه درسو بو اوان آگان لی بو بجوانیج آگاداری همون ریکوتونو تکبیره کی نیوان او نوی نرانو قریشو غطفان بونو یک بیک او حوالانیان روانی مدینه اکد بویا مسلمانکان تواو هوشیارو آگادار بونو چاو روان بون بزانن گفتو گوی شیطان پرستان بچوی اگا که اوان رکوتن حوالی رکوتنک گیشت مسلمانانو با وردی جماری جنگاورانی همو لایکو ناوی فرماندکانو کاتی دیاری کراوی هیرشیان زانی. پینجم پروژکی سلمان پیغمبری خواه مسلمانکان هستیان کر که مترسیه که گوره روی لدولتی مدینه ناو پیوست دوای پشبستن بخواه و لخواه پارانو نخشه که ورد کشن تا بتوان برگری لمدینه بکنو دینه کهانو دولت ساوا کهان لم گردو لولا رشا بپارزن بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کوبو نوی که با گوره فرماندکانی سپاکی لمهاجیر و انصار کر تا بوردی باسی مترسی ام نخشو پیلان جولکان بکن مسلمان کان اوان لارا رومبو کسبای احزاب مبستی اویا پایتخت اسلام بگریو قتل عامی مسلمان کان کاو هر چی تیا طالان کا بو الکوبونو کدا باسی پالزگاری ل پایتخت کراو دوای و تویش بریا درا کله شاد دب مینوا چون کسبای هیرشکار ل 10000 کس کم تر نیو به شیوی سوای مدینه ل 3000 کس زیاتر نیا ک زورق منافقین پاکی تدا ل کاتی جنگ دا ناب مسلمانان لیان بی خمبن او بو ناوچه باکوری مدینه لرای مسلمانکان و حلب جرده تا بیکن هیلی برگری سرچی لهمان که ده هات نصر او بریاری که سپای بچکولی اسلام توانه خوراگری نابه لدشتی که بربلاوی وک دشتی بدره تا لگه سپایی که و ها گوره ده بجنگه چون که او سپایی یک جا زورو اگه هیرش که بسپای هاولان پرز ندره توام مسلمانکان خریکی بیرکرنو بون با دوزینوی هوی که کاریگر تا لسپای احزاب رزگابنو لگل یا نکون جنگ راسو خواه خواه گورش نخشکانی زور جوانن لولاتی فرسوا پیاوی که امشارو او شارگیاندو تا مدینه تا درمانو چاره امروی پیوه تا قپیاوی اکاته هوی سفرازی دینکی او بو سلمانی فارسی لو کاردا احمده بو اویش وک بجدار بوان پروژه خوی پیشکش بفرمانده بالای سپای اسلام کرد او پروژه سلمان کاری که نوازه بو ببیری هیچ عربک دانهات بو بای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم رضامندی لسر نواندو دعای خیریشی با کردو مسلمانانیش یک جادل خوش بون پی پروژه که سلمان بریتی بولا حلکن دنی چالی که قول لهمو او ناوچه دا که اکری سپای احزاب هیرشی دیوب کن سر مدینه بمرجه ام خندقه بر لگیشنی سپای احزاب طواب بی او بو سلمانوتی ای پیغمبری خواه ایمال اولاتی فارز دا اگر لهیرشی اسب سواران ترس من ببوایا چال من به دوری خواه من دا حلکن با برگری کردن لمدینه فرماندکانی سپای اسلام لسر ام سیخالا رکوتن یکم مسلمان کان لناو شار در میان نو هلی و برگری لشار کن. دو هم لای باکوری شار کن و هلی برگری سرکی که اکیت بردم چیای سلع به مرجی ام چیای اکیت پشتی فرمانده اسلامی و. سه هم مسلمان کان صالحی و هاقل حال کنن که بر بس بیل نیوان خوان و سپای حزب دم و مسلمان کان ناو شار لجنو من دالو کوتا شال کنو لناو قلاص اخت کان دبیان پاریزن نو کدوج من هرش کات سر شار بتای بد جول کی نوی قریضا که اگنجی پیمانی آشتی نیوانیم بشکنو هرش کان سر جنو من دالی مسلمانانو بیان دنا دز دوج من و پیوست مسلمان کان همو شویک حتا بیانی پاسوان با شار دبنن ششم مسلمانکان لو پری مترسی دابون لراسی دا سپای دجمن یک جاز زور بو با
بلان مترسی مسلمانا هل ودا نبو کسپایی که ملحور هاتو تسریان بلکو لپال امدا هندگ لوانی که بدم دریان ابری مسلمان منافق بونو بو هل اگران حتا زیان با مسلمانان بگینن دیسان هل مدینه دا مسلمانا کان دجمنه کی تری فیل بازی آجاو چیان هبو که بر روالتو لکاتی آسایی دا دوز بو بلام لکاتی تنگان دا آگری جیر پوش بو بو هل اگر را وکو مار مسلمانا کان بگزه که اوی جولکی نوی قریضه بو پیش هموشتی صفا اسلام کاری که جیرانه کرد که نوچه باکوری مدینه کرد دبن که صفا با پارزگاری لشار چون که هرکز بیوی هرشکا تسر مدینه لو قوله و اتوانی هرشکا چون که لایکانی تری شار بدرختو در خورمه چروپر یا بخانو برا یا بکوس بیستروشتی وگ بردو برزای گیرابونو ریان نه ادا صفای وگ صفای احزاب لیوی و حلمت برن کواتن نوچه باکور رو بکیوی احود شوینی گنچاو بو که دوشمن هرشی لیوب که بوی فرمانده سپای اسلام برگیاری دا لو نوچه دا خندق حل کنن. شایانی باسه که هر دولای مدینه لای خور حلاتو لای خور آوی نوچه بردالان بو. او بو حرتو الوبره لخور آو و حرتو واقیمیش لخور حلاتو بون لباشوری شو هنده کی دارستان و هنده کی بردالان بو. کوات ابو عال خور آوا و هتا خور حالات لباکور و خنده خلب کند رای به مکسپای حزب لآکاری حد و مجمع اسیال و هات او خندقا ابو کوسبون اجیش نشاد نقشه کی اشراب و شنی هلکن نو پیوانی اسلامیش خیرات دستیان بطال هلکن دن کردو پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم وکهر اندامی کی کاملگی اسلامی کاری اکر هتا خندق توابو مسلمان کانش که عزیزی نازداریان ادی وال کار کردنو من دوبون باکین یو وک اوان من دو برسی ابه دلیان احات جوشو با پری غیرت و کاریان اکر باو هیوا و که بل لگیشنی صبای احزاب لی ببنو طایب کن خوشویستان لیاد من نچه که پیمانی اشتی دوستایتی لینا مسلمان کان جولکه قریطه دا هبو که هر کاتی دجمنی بیت سر مدینه هر دولا دجی او دجمنه بوستن واتا هر کامیان کوت تنگانه و اوی تیریان کومکیب که بپی اما ابوایا جولکه قریطه به هات ناویار متی سپای اسلامیان بدایو بجداری هلکندینی خندقیان بکردایا کچی یک جولکه بجداریان نکردو امج یکم نشانه بو که اوان بپیچوانی او پیمانه و رفتار کن بو اوی زو خندقه که حلب کن دیو پیش توابو نسبای احزاب نگاته براوا مسلمانه کن ببیو چند هل لبانی و حتا اوار کاریانه کدو تنها بشوده احسانه و پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم خوی چاو دیری اکدو بدستی پیروزیشی چالی حلکن ام کارا کاری که یک جا گرن بو چون که ابوا مسلمانه کن 5000 بال چالیان حلکن آیا سر رای اوش کلو سال دا مسلمانه کن لگرانی دا اجیانو یک جا دست کرتو بی خوراک بون بوی زوربه مسلمانان که او کار قرسان انجام دا خوادنی پیویسیان دز نه اکود تا لبرسیتی رزگار بن حتا پیغمبریش صلی الله علیه و آله و سلم که کاریشی اکد لتاو برسیتی بردیکی بسکی و بستبو خوراکی سرکیشیان تنها خورما بو بلا بیسرانی پرزو خوشویز دریجه ام باسا حالا گدین با القیده هاتو پشتیوان بخوای گیور تاوکات پیتان گینوا همو لیکتان بخوای گیور و مهربان سپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

همو سامانکت یکسان به یک پرداخت او خلیفه هارون زودزار داوی لبالولی جیرو دانا دکرد تا آموشگاری بکاتو وانو پندی فیر بکات. روژه چیان بالولی جیرو حکیم سدانی خلیفه هارونی کرد. خلیفه هارون پیگود بالولی حکیم وانیکم فیر بکو کمیگ آموشگاریم بکا. بالولی داناش که هرگیز بو قصد دانا دماو لکاتو ساتی خویدا قصی زور ست سرهنرو پندی گوری فیری خلق دکرد و تی خلیفه هارون اگر تو لبیابانی کی چولو بی آو آودانی دو چاری تینویتی چی سخت بویتوا با اندازه کنزی چی مرگد بکاتوا لو کات دا کسیگ برو رود هاد پرداغیگ آوی پیا آیا بچن او پرداغ آو دکری. خلیفه هارون و تی صد دیناری زیری پیددم. بالولی حکیم و تی ای اگر خاوانکی با دینار و دراو رازی نبو او کاتتی. خلیفه هارون و تی بو اویل توینیتی دانخن کم نیوی ملک و سروت و سامانه کمی پیددم. بالول گوتی باشا اگر اوکت خواردو لمی زلانت جیرو نهات درو اوکت دو تاری جانسکی که توندی کردید تندی ترددید بو اوی لو آزار رزگارد ببید. خلیفه هارون و تی نیوکی تری ملک و سامانه کمی پیددم. بالولی جیرو داناش بوتی ای کواته بچی لخود بایی بوید با ملک و سروت و سامانیک که نرخکی یک پرداخ او ناهینید چاکتر نیا که بشی زوری ملک و سامانکت لره خدا ببخشی تو دستی لی قوماو ندارانو بی باوکان بگری تو دلی اوان خوش بکی تو بسریم بکی توا. ملی هجارم کفری نعمتا لساغی بوتو ملک و سروتا.

مسلمانان خوشویستانی مالی خوا لزمانی تکنولوژی سردم دا لسردمی مادیات و شهوات و آرزواتا لسردمی که خلکی بجارکا پشتیان لروحیانت کردو و رویان کردو تا مادیات و آرزو لو سردم دا امان باسی راستی که تالتان بو بکین او راستی تالا لبونی خور اشکراتره لبونی خود اشکراتره بلکو لای زور کس لبونی خواش اشکراتره چون که زور کس باوریان ببونی خوانیا بلام ناتوانن نکولی لبونی او راستی تالا بکن او راستی تالا راستی که جرگی باو کسو تینه جرگی دایک لطلت و انجن دکات کومل تفروتونا دکا دولا من هجارکا او راستی تالا ببی جاوازی ایه تمیوان داری همو من ببی جاوازی وزیر و گزیر هجار و دولا من بدار و ندار گورو بچوک جن و مرد نیر و می کس یان لدرستی ادرستی او قطار نابن او راستی تالا میوانی همو معنی بیت کس ناتوانی برنگاری بکات لأتوم و لقوی نوی بهستره لدار و دیوار و آسن و توپ و تیاره بهستره لجند و خدم و حشم بهستره لهر کیابیت او راستی تالا ایت خزمتت وابزان اللای هموتان آشکرای او راستی تالا چیه اینما تکونو یدرککم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل نفس ذائقة الموت ابي شمرقة براسي راسي كي طالة براسي راسي كي بهيزة بتوانايا بدا صلاة بويا كسمان ناتواني لو خوي قطار بكات بلام سيرة زور سيرة اشكراترين راسي لجهانا ابي شمرقة زورینه زور من لی غافلین خو من شرد و توا خو من حشار دین لی و ازانین نیه کاتک که دلیشین که هی و بونی هی نتوانین خو من قطر بکین خو من غافل کین خو من گیل کین که او تالا او راسی بهیزا او راسی بدا صلات بونی نیه اویش مرگا بوی وکو امام غزالی افرمید کسانی که بینین سیل سرچواری گیانیان لدست داوا هر چوار پلی ایشی ناکا توشی شلل بوا تنها میشکی ایشکا میشکی برو دنیا راکا هر بیر لدنیا اکاتوا سیل سرچواری اکسفایر بو برو آخرت روشتوا تنها بشیشی نبی او بشه هر مشغولکا بدنیا و بدنیا و بوی با ایما براورده بکن لنوان دو شو دا شوی کمیان شوی زاوایتی بو خوشکان شوی بوکایتی هر یکی لئیم بو او شو پارکو اکینو دل من خوش بید اما دباشی بو اکین اما دکاری بو اکین پارو پولی بو کو اکینو بو او شو جوانترین جل برکین خوشترین بو لخو مانه دین کاتی به خدمتی یکتریش دگین درگار سر یکتر داخین هاوارکین ای شو مبره روا دواکین کشو کتایی نید دریش ببید دواکین تمنای اوکین خول چاو من بطورید خول من نبید دواکین که بیانیو سپیده حل نین شوی دو بیشان یکم شوی گورتا یکم شوی گورتا هر چی پارو پلو منصبو سرمت سروت و سامانی ام دنیا هر همی بجه هشتو لگل خوت یا نابی جلو برگ لگل خوت یا نابی تنها کفنه کس بی بی قیمت هر زانترین قماش بو گرد کردو لبر او بوند لی ادن
هیچت به هیچ تمناکی او شوه هر نبی کچی دریش خواه نبی شوی زاوایتی هر چند تمناکی دریش بید بلام کرد حلینه بلام شوی گور زور استم با آسانی رزگارد بیلی میوانت نیه دگه خاک و خول دگه مشک و مار و مور دگه کرم اوانه نبی هیچ شتیک میوانه دنیا تنها عمل و کرداری شد نبی لگلتان لخزمتان کرداری باش بیاد کرداری خراب بایه پیغمانی نازدار من صلی الله علیه و سلم وصیت کر بو صحابکانی ای فرمو وكو حديثك أبو هريرة وغير أبو هريرة ابن عمر أما الرواية عن كردوا أفرمي أكسروا من ذكر هذه من اللذات زور بيري أوشتبكا أو راسي طالبكا كخوشة كانت لنا خوشكا أرز وكانت ليتيكدا هموجان ليتيكدا زور بيري بكنوا زور بيري بكنوا بلام إما غافلين بيرينا كينوا كل بني أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها يوما محمول هرشي لدائق ببيل أمروف بات مني شدريش بيت بالشي شيساغ بيت أبي الروجك بتيت أو قرة چون جنازهی هل گرتوا و بسرشانی جنازهی خلقی هل گرتوا روشک بی آواهلی گرن بای عمری کری خطاب فاروق هذه الامه رضی الله عنه و ارضاه روشکان بیستی کفلان کس بردوا دسی کرب گریان و هاوار کردن عبدالرحمن کری عوف پی فرمو ای امیر المؤمنین او گریان و ناود بوچی کسی کبردوا فرموی ثكلتك أمك يا ابن عوف دايك درورورد بوبكا تونك أزاني هر ألين مات فلان ومات فلان لابد أن ياتي يوم يقال فيه مات عمر بن الخطاب هر ألين فلانك أزمرت أبي الروجة كجبيته في شو

بونه و زو پاک بونه ایلش لو میکروب و لو هکاره نخوشیانه کواهرشان با جسم و لاش انسان ده هنه و هر و هتالی هاتن ده بیته هوی سالا کردن و کارا کردنی خروک سپیه بدگریکانی لش من خانه مناعی مقاومه جسمان و زیاد کردنی زولان و خیره و زو گیشتن یان و کوبونوان لشوین و اندامه توجبکان به هاو کردن با میکروبانه که هیا و تالی هاتن ده بیته هندانی خروک سپیه هاو تا خانه کن که پیاندن نیتروفیل کن و خانه تا خانه کن با دردانی ماده چشنی اکسیژنی کاره با لناو بردین میکروبه کن و هر وحا لطوی جنو کن در کوتیه تالی هاتن دا بیت هوندان سالا کردن کاره کردنی کردار کنی چندین زوری خانه برگریه کنی لشمن و کم کردنوی کاریگری توکسین و جهره کنی او میکروبانه کنلم لشمن دا پاش ماوکانین و توکسین و جهرکان در رژن لناو لشمانده و زیادبون و گشو پیگشتین و سالا کرنی چندین لیمف خانه برگریکانی لشمانده و هر و او خانه برگیرن که رولی سرچان هی لهر دو زوری برگری سرشتی و برگری دست کرده و هر و اله توی جنوکان در کوتی و کوا تالی هاتن ولام دانوی برگری تالی هاتن لنخوشکان لنخوش او نخوشانه کوا تایان هیا ریجه مردن یا للای به های توجبون به میکروبکان زوزر کم ترا لوانه کوا میکانزمی و خود تالی هاتن یا سبحان الله کوات اصلا تالی هاتن هو کاری که با زو چاک بونه و زو پاک بونه ولو نخوشی هیا و توانای دزگری برگری با گشتی با پیش گرتن لتوجبون به نخوشکان ولا ناو بردنی سرچاوکانی نخوشی به هزدک و سنقاد دکاتو باید درکوتو که ولی تالی هاتن تا هاتن آماجه و مجدی چاک بونه و شفایه با نخوشکان سبحان الله تالی هاتن سون لشی مروف مسلمان و بروادر پاک دکاتو لگناه و تاوان به همان شیگوش پاک دکاتو لمیکروبکان و حکارکانی نخوشی و هر وقتون بروادر پاک دبیتو لپیسی و چلچی گناه و تاوانکان است از زور درک باو حکمت و مبستونی هنیانی کوا نهی قدغه کرنی پیغمبری خواست صلی اللہ علیہ وسلم بزنی و دان و قصد گوتن با تالی هاتن براستی در کوتنی او نهینو آما جانو او راستی زانستی در باری او فرموده پیغمبری خواست صلی اللہ علیہ وسلم بلگی راستی و درستی تی پیام و رساله محمد صلی اللہ علیہ وسلم که همو پرداد و تاکو حکمتا و همو فرمان نهیکانی راست فردکانی کتا پرنام و پیامی خواهی پرورگاری زیهانیانه با ایمه هنوه فرموده دیوان پیغمبری خواهده فرمه تا لشنه گرمی دوزخه با او سادی کنو داک ما عیشه ده فرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمه لای ابن عباس بوم خواه لی راز بی تای لی هاتو تام لی هاتو تام گر فرموی برو با او ساد که و جم لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمو تا لشنه گرمی دوزخه با او سادی کنو لروی زانستی و تا باشه که چند پلیک یا خود کمتر لپلیک برز دبتو بلام زیادتر برز بونوی تا لو درزه لو آسته دبیت هوی زیان و کاریگری زور خرابی هبی لسر مروف ده وی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمانی کرده و کوا با او ساری کنو لزانستی پرستاری ده و زانستی میدیکل فیسیولوژی ده و زنده فرمانی فیسیولوژی پزیشی ده در کوتو که او بلش دا کردن و پروی ترکره و با آی فین کساد و کماداتی او باشترین و کاراترین و خیراترین تنانت آسانترین ریگایا با زو دابزینی تاو پلی گرمی لشی مروف و سلوشتی کردنوی او گرمی کواله لش هیا و پیش گرتن لپاشات و لیکو تخراپکانی تا راستا گو باس من کرد تا سودی بلام لسونی رچی زور تسشی دیاری کرو دا حرکاتی برز بوا فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زیبا زیده کن بسار کردنوی بچی بطر کردن و او بخودا کردن چون که تالی هاتن گر کنترول نکریده بیت هوی برز بنوی پلی گرمی لش تان زیکین بن سل سی و نو سل اوانه لبیت هوی راوستانی همو زنده چالش یکانی انزیمکان للش منده بطایبتی هی زنده فرمانکانی مشک من تنانه دبیت هوی بورانه و هنده اگزاد مردنیش دبیت شوکی فیسیولوژی و دابزینی پستانی لش و بورانه و دواتریش مردن پاکو بگردی با خواه سبحانه و تعالی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم سون فرمان من پیدا که زنه و قصه بتانه دین به همه شیو سعر سری با من دانه هر که تک تا که زور برز با بیهی نخواه تا و اصله هی و هر که تک تایلی به حد باید دوائی دکرت اوی بسرده کن با او
گرمیایی لشی گرمی لشی داده بزند و سر دکرد و دوای دکرد دفرک آیی فین چی بابه هنین بسر خوی داب کرد هر لفرمودشی دیکه در باره تا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم در باره هاو سوزی هاو پروشی ایمان دارن وک لاشه یک وایا که ایش و اعزاری اندامشی همو لاشه پیدگا پیغمبری خواه دفرمی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادیهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتکا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لو فرمود پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم اعجاز آماجا و نهنی چی زانستی و پیشنگ بونی زانست سبقی زانستی زور رونو اشکریتی دا و تنان تشابهک لیک سواندنی چی زور زوانو هاکوکو یکانجیر توافقی تدا درباره هاو سوزی و پروشی و بزهی لنوان ایمان داران وکو یک لاشو جستی مروف وای که تک اندامک لاندامکانی لش ایشو آزاری پیدگا و زیانی پیدگا و نخوش دکر هاوار و سکالای زنده فرمانی فیسیولوژی با همو اندامکانی لش دنیری با هوی و همو اندامکانی لش بهانه و هاواری دتن و بشو نخونی زنده فرمانکان و تالیحاتن تا تاک دبیتو شفای بودیت لزانستی من عدا برگری زانی دا و زنده فرمانی فیزیشی دا میدیکل فیسیولوژی دا وک راستی چی زانستی ثابت زیجیر کرا و در کوتو هر کاتک شوی نگه اندامشی لشما توشی نخوشی دبی و توشی تیکسون دبی توشی زیان و ایش و آزارک دبی اما جی کیمیاوی زنده گردکانی سایتوکینکان در داد و سکالای فیسیولوژی دنیری برو ناواندکانی هست کردن لمشک دماغ دروات و آگداری اندکاتو و آگایی تواو وریایی تواو بردوام لناواندکانی مشک برز دکاتو پیدا دکات دبیت هوی شو نخونی و با آگایی فیسیولوژی یعنی انتباهشی فیسیولوژی شو نخو سهرشی شو نخونی فیسیولوژی و مشک دست دکات با شکاری و ورجیران و ولام دانوی فیسیولوژی با آماجه کن بای هاو سوزا ناوانده دماغ کرک ناوکی آوه سیمپاتیک نیفر سیستم که هاو سوزا ناوانده دماغ با آگا و ریا دبیتو ولام دانوی رجینی دماری لمشک پیدا دکن راست و خوزینده گرده کیمیاوی کنی نوی دنیری وک ستریس هرمونه کن با همو اندامه کنی تری لش با آماده باشی گشتی یعنی استعدادی عام به هوا روحانه سونی اندامه زیان پیگشت و کبتن و با پیدا کردنی تالی هاتن و برزمنوی پلی گرمی لش و گورانی زنده کرده کن میتابولزم لفرمانه کنی تنانه گرتی لش سوری خوین و سیکان تزگای برگری و شو نخونی زنده فرمانی لش تا نمانی نخوشکه و سرساوی مترسکه بای چارسری اندامه نخوشکه بکن و لامدانوی چارسری خو پارزی بکن بای اوانیش توش نبن و اماجه کیمیاوی پیویز دنیرن با همو اندامو شانکانی دیکی لش درود و سلامی خواه لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لیکت سواندن و نمونه چی راستقینه زانستی بازدکه نوک مجازی وات داری و معنوی بلکه نمونه چی کرداری راستقینه باوی که و حالی مسلمانانی برواداری راستقینه آوابن لهاو خمی، هاو سوزی، هاو پروشی و بزهی و سرخستن و پشجیری یکتر و پشتیوانی یکتر بکن وکو ارکیشی برایتی ایمانی وک یک جستوابن کاتک اندامک لاندامکانی توشی زیان و نخوشی دبی توشی خراپی یک دبی هر همو چون هر همو اندامکانی لش بحانای و دستن بجدار دبن هاو بشی دکن لو زیان و مترسی که با یکم زن هم لخوایان دور کنو پیشگری بکن و همیش کرده کن با زود ساک بونه و نهشتی زیان و او نهشتی او زیان و مترسیانی که و لانسان که دا پیدا با پاک بگردی بخواه سبحانه و تعالی لو سی فرموده دا باس ما کرد که چون همتا سود و زیان سودی چندین سود و رولی کاریگری زوزر نوازه هیا و چون لفرموده دوم دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ساره سرشی خیره و کارای و آسانی با من دانا و کسار کردن و ایتایا اگر با ایتوشی زیانو لیک و تخراپا کانی تانبین و لفرموده سیم دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم باسی تشابهش علمی زانستی با کردین که چون باز لو نمونه دکا که لیکچوانشی تشابهشی زانستی زور یعنی حقیقی راست درست باز دکا که چون یک جستا که تک شوینشی آزار و ایشی پیدگاد چی بسرده تالکه شیدی که برنامه شاهر یکانی زانست بخوای پرورگردان سپیرین خواهتان لگل

لی حکیم کشی ارامی نو مال لطیرو چی امزار من دا سبارت پا جان نام حکیم باز لسردانی چی حکیم و خلیفه ها روندکین بو قطاب خانه ایمن و مأمون کرکانی خلیفه ها رون روشک حکیم بو دیداری خلیفه بره کود بو کوشک لرگا دا چایی بخلیفه کود خلیفه دوای سلاو کردن پرسی حکیم بنیازی بو چه بروید حکیم لولام داوتی بنیاز بوم بیم بو کوشک بو دیداری برستان خلیفه وتی من بنیازم سردانی ما مستای من دالکانم بکم بما بستی هوال پرسینیان دتوانید هاو ریتیم بکیتو لگلم دا بیت حکیم رزامندی در بریو لگل خلیفه رویشت بولای ماموسای ایمن و مأمون وانیان للا دخویند کاتی گیشت قطاب خانه و چایان با ماموستاکیان کود خلیفه و تی ایمن و مأمون لچوین ماموستاش و تی پیش ایو مولتی چان خولکی چانور گرتو با کم یک پشودان و یاری کردن چونت درو خلیفه هارون حوالی توانه و کوشش و لیهاتی و زیره چی مندالکانی لما مستاکیم پرسی ما مستاش لولام دا گوتی ایمن کم تواناتر لمأمون واتا مأمون زیرک ترو لیهاتو ترو بیرتیش ترا لبر اوی ایمن من دالی خاتو زبیده بو خلیفش خاتو زبیده زور خوش دویست ولامی ما مستاکی زور پینا خوش بو وتی هرگیز بروانا کم مأمون لأيمن زيرك تربيت عادة توانيد قصة كانت بسلمينيد ما مستاج بو سلمان دني قصة كاني تنها كاغزيكي خست جير زيقاكي مأمونوا بلام خشتيكي خست جير زيقاكي أيمنوا دواي أموتو ويجا عردو كركي خليفة قرانو بو قطاب خانا كيانو بينيان او خليفة باوكيان بما بسي هوال برسينيان با سردانی قطاب خانه و ماموستاکیان هاتوا بریز و سلاویان لباو چان کردو بگرمی بخیر هاتنیان کردو دوات رویش نسر زیگا که خویان دانیشتن هرک دانیشتن مأمون کوتا بیر کردنو بملاو لای خویدا دی روانیو دیقتی شوینی دانیشنکی ددا ماموسا لمأمونی پرسی بوچی دروانید آیا هست بشتی کردوا مأمون و تی بالی ماموستا هزده کم با اندازه کاغذ یک زیگا کم برز بوتوا دواتر لأیمنی پرسی ای تو هز با چی دکیت ایمن لولام داوتی من هز با هیز گران کار یک ناکم کروی دا بیت دواتر ماموستا با ایمن و مأمونی گود ایود توانن برونوانی امرو من توابو من کم یک لگل باوکتان قصده کم دوی رویشنی من دالکان ماموستا بخنده و روی کرده زنابی خلیفه و تی سپاس با خدا کتوانیم با چونکانم بسلمینم خلیفه بسر سامیه و پرسی آیا هوکاری او زیاوازی دزانید پیش اوی ماموستا که ان ولام داتوا حکیم ولامی دایه و تی من ولامی او پسیارد ددموا خلیفه هارون کبروی تواوی با ولامکانی حکیم بو و تی فرمو حکیم و تی زیرکی و لیهاتوی من دال دا گره تو با دو خالی سرچی یکم اندازه خوشویسی دای کباوک بو یک تری دوم زیاوازی زوری نتوی دای گلگل باوک دا خلیفه هارون و خاتو زبیده هر دو چیان لیگ نتوان بلام خلیفه و دای چی مأمون یک نتوانین و زیاوازن خالی یکم آماجه بو آشتوائی مال بیگمان اگر کشی مال پر بو لطبایی و خوشویسی و رزگرتنی یک تری کاریگری زوری دبی لس زیرکی و لحاتوی مندال خالی دوم جواتا زیرکی مندال پیوست بدای کوا زیاتر لباوگ حکیم هوکاری زیرکی مأمون دا گرنه تو بودای چی امش بوسون یکی زنستی و زیاتر دای کن رولیان هی لزیرکی مندال دا حکیم بو همو پسیاریک والا میشی دروستی لابوا خوشویستان تا زنزیری دهاتو بخوای گورتان دست بیرم خواتان لگو

بسرهاتی که زور زور گوره آگامان لیبید کابرایی که کویتی اجیرته و لیکی لمجلکانی خلیجه. طبعا ام بابتا راستا کابرایش علی بوی اجیرمو بو اوی خلچی لمنو درز ورگری جا بزان برایانی خوم هر کسی زینا لگل هر کسی کابکا زینای لگل اکری اگر دیوارکی بید از زینا دینون زینا قرز برایانی خوم اگر ایستا بگنجی بچت بان دیواری خلق و دلداری لگل کشی خلق آب که روز یک دیه پیر آبی آبی تباع پیره کچه زاکت و برچاو تو دلداری که اتوی قصب که بکه کتالیه آم اختیار آخر شرگره که تیکچه کب داتا کشت آگر لیه بی ایستاکه هول دا چکم اوی که بگنجی بخلچی اکی اگر لپیریش تابی پیت اکریتو زینا دین برای یعنی خوم قرز قرز ام پیاو کویتیه علیت گنج بوم ام خونه دلم چولک چیک خوشویسی که من گیشت رادیک وعد و وعود زینام لگلی کرد کوت اوی که حملی پیا کرد باوکی کچو برای کچو دایی که کچو پیانزانی اواران یک زور به احترام و هاتن بو مال من لکاتی دانشناوتیان کرکی ایوه تعدای لم کچی ایمه کرو دلیان بویکوه ایساکا بیا تاوانکه هرچوان هلی گرن بو اوی ایمه توشی عیبه نین لناو کوملگی خومانه و که مسلمانین حلی اوسط اوی ام کری ایوه ماریکا الی من هاشام لیکرد کرد ما دنگ دنگ لگلی آنها وتم کشکتان پرژینی قائم بیل روتان بی اخلاق اتانوی ساقی کن و سر منا کشکتان کری یکیتر کچی یکیتر لزگیتی اتانوی بزور من بکنه باوشی کرد ما دنگ دنگ و کولانکا هات سریان اوانیش زور بزلیلی و داماوی ملی ریان گرد و بوی حیایان زیادر نچه مالیان بجیشت و روشتن الی شش حوت سالی کی نبرد خوشککم همانشتی بسراحات زینای لگل اکراو زگیان پر کرد علیو تم عسا اما او قرزی که من ایدم و چوکم سوکایتیم باو مالا کرد نچو مجیر باری تاوانکی خوم علی داد سال بو دوانزه سالی ربقی پیچو جنم هاورد که جنم هاورد لشوی هنگوینی ها سیر اکم خیزانم با کل اجیری دا سپان ماچ اکا ای حس بو دا سپان ماچ اکی و تی بی که خاطری خوای پروردگار توشی زینا بوم و سرم لبر خواب پوشه علی منیش او آیتی خواهی پروردگارم کوتو بیر الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات علی وتم والله کلامی خواهی پروردگار راسته ابی پیسکان بو پیاوانی پیس بیت و پیسجنکان بو پیاو پیسکان بیو جنی پیس بو پیاوی پیس پیاوی پاک بو آفرتی پاک و آفرتی پاک قابل به پیاوی پاک من تاوانی خو موتم هسه مگری امی تو کردو ده دم یکا من امکت نم کردو لبر خوا سرت اپوشم علی لو بو پیاو پیسکان بیو جنی پیس بو پیاوی پیس پیاوی پاک بو آفرتی پاک و آفرتی پاک قابل به پیاوی پاک من تاوانی خو موتم هسه مگری امی تو کردو ده

دروش می خوابر زاکن گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوابر زاکن بنا ری تقبیر جنوبیا کشکو تلار خاپوراکن کشکو تلار

گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوابر زاکن گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوابر زاکن بنا ری تقبیر جنوبیا کشکو تلار خاپورا کن کشکو

چه او پیغمبری خواه خوش دوه چه خمی اویتی لبهشتا پیغمبری خواه نبینه صلی الله علیه وسلم اهلی بهش بی نجات بو بی لاغر بلام خمی اویتی نوگ لبهشتا پیغمبری خواه نبینه صلی الله علیه وسلم فرمی و انا ان مت و ان دخلت الجنة اخشى ان لا اراك يا رسول الله فرمی من اگر بمرم وبتسمى بهشتي شو ترسي او مهي لوين ندبينم اي پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم خواهی پرودگار آیاتی دا بزن فرموی ومن یطیع الله والرسول هر کسی جرائلی خواه و پیغمبری خواه بکا فاولائیک مع الذین انعم الله علیهم اول قیامتا لگا اللہ کسان ذا بیک خواه نعمتی خواه بسر دارشتون من النبیین لپیغمبران والصدیقین ولرازگویان والشهداء ولشهیدکان والصالحین ولپیاوچاکان و پیاو صالحان وحسن أولئك رفيقا براستي باشترين هاوريتي هاوريتي أو بياو برزو أو قورانيا إمامي بغويدة فرمي والله خواي پروردگار أو آياتي لسر خوشويستي ولسر اشتياقي ثوبان ورسول الله دا بزن صلى الله عليه وسلم چه آوا پیغمبری خواي خوش دوه چه لخوشكان دا خواهو پیغمبری خواي لبيرا چه لفرحيتكان دا لو كاتيك وآزارشي لسرني خواهو پیغمبری خواي لبيرا صلى الله عليه وسلم با آوا پیغمبری خواه من خوش دوه با رسول الله من خوش بوه با تفتیش شینا و دلی خو من بکینوا با بزنین پیغمبری خو من خوش دوه با بزنین اشتیاقی او من هی رسول الله ببینین صلی الله علیه و سلم چه صلواتی لیده دا بو اوی بیبینه چه شوانه و رجانه 2000-3000 صلواتی ترخان کرده بو اوی جارک رسول الله لخونی دا ببینه صلی الله علیه و سلم خو پیغمبری خواده فرمیه من رآنی فی المنامی فقد رآنی هر کسی اگل خونی دا منی دید او بحقیقی منی دید توا چه آوا اشتیاقی بو پیغمبری خواه علیه صلوات و سلام هر لو تارک سونه در پیغمبری خواه من لبیر نامینه صلی الله علیه و سلم هر لیر لمزگه و سونه در و کانما باسی خوشویستی او خوشویسته من بو نکرا و صلی الله علیه و سلم با خوش من بوه با ایمان کما نوکین او با خوشویستی او رسول الله صلی الله علیه و سلم با وعد بلینی پی بدین او بلین ای پیغمبری خواه علیه صلوات و سلام وعد به سنت کانت برنادین وعد به شوین دینه کدکوین وعد به اخلاقی تو لناو خومان و لناو جنو مالو من دال من دازی بزدکین وعد به همو شو روزانی جمعه همو شو روزه هزاران صلوات لزاری خومان و هدیتو دکین ای رسول الله صلی الله علیه و سلم با بیعتی لقل پیغمبری خواه نویب کین و بوی لقیامتها لقل خوشویستانی رسول الله بین صلی الله علیه و سلم خواه بخاطری گورید بخاطری ناو جوان کان تو صفات برزکان لید پارین و خواه خوشویستی او رسول الله لناو دل من دا زیاد بکا يا الله خوشويستي او رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ودل من دازيادك يا رب العالمين خواهي لخوشويستاني او حساب من بكي خواهي پروردگار خوشويستي او اجلنا ودل من دابسس بين يا رب العالمين

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزن لیره ده هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزده کن با پخشی برنامه کن من بزمانی عرب.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استهاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزود نوی اسلامیه لکردستان.

باندان وقامت کردن لسردمی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتی مسلمان زور بون پیوز بو انجامدان این ویج با کومل اگدار بکریتوا پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمان با بلال حبشی کرد بدنگ زولک کی بانگ بدات اینجا مسلمانان یک و یک و پول پول براو مزگر دچونه و دستیان لکارکانی حال دگر دواتریش پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمان ما بلالی کرد قامت کات بمشویا بانگ ددری الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله.

آنی پیروزی اسلام آنکه زور بایخ بر روشت برزکند داد فیری کردون لامو کردوه کمان دا روشت نوان برزو جوان بید یکی لام روشت جوانانه روشتی سر او کردنه پیغمبر من صلی الله علیه وسلم فیری کردون خوما بدیر بگنین لپیس و خوما پاک بکن و رتای ام روشتانه بکن پشتو نسر او دلیم اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث واتا پروردگارا من پانت پیدا کرم لهموش تیک پیس و زیان بخش قرآن هشتک نوی خواهی تیدا بید نبن بو سر او با پیتا پا دست مجورا و جلو برگم دا پیس مو خوم لپیس بون دا پارزم قصه و دنگ دنگ ناکم با تلفونش قصه ناکم بله ناکم لحات نداره و با دستی چپ خوم خواهن دکم و او با پاش رو کم داده کم تواله پاک دکم و لحات نداره و پی راز پیش دخم و دلیم غفرانک و تا پرودگار دعالی خوشبوند لیده کم دوائی حات نداره دستم با او صابون دشم لدشت سیرانو چولک دا دستم پنایک بو اوی خلق نمبینه لسر رگو شقام بس چای خلق

جگر گوش عزیزکان لیره دا هاتینا کتایی برنامه ای امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بریم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برایان خوشگانی بارز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایش خوای تعالی کن که والا خدمتی بارز و خوشویسته لوانه ایت لوانه کانی دامزدایو استقامت سر دینقی خوای پروردگار پیشاد امینه و دعو کرم نخوای گور ثابت من کان سر دینقی و عقیبت ما مخیر بگیره، اللهم امین اجمعین. لوانه را بردوا گشتی نسر باسی که گرن که یج باسی ریابو و خالکان من بگشتی باس نیو کرد با امیدی خوای پروردگار. لوانه امرو دا چی نسر یکی کتله هو کارانی که بیتا هو کار بو دامزدایی معنی سر دینکی خوای پروردگار اویش ورگرتنی زانستی شرعیه. برای خوشک برای زکانم براستی چرای رونا کروی تاریخی کان زانستی شرعیه که بو هیو رگه راستو کسی شاک اناسی نوا که واتا بو ورگرتنیم زانستا چند اگه هول بدین و چند اگه بدوای ویل بین براستی اونده یارمتی در معنی بیم زانستا بوی که بتوانی رگه تاریخی کانی برده من روشن کنوا که کوتاهی کشی با امیدی خوای پروردگار من گینه به بهشتی خوای پروردگار هرکو ابی هریره رضی الله عنه خوای گوی لسر بیا فرمیه پیغمبر خوا فرمیتی علیه الصلاة والسلام من سلک طریقا یلتمس فيه علما سهل الله له طریقا الى الجنة. هر کسی رگای ورگرتنی زانست شرعی گرتبر او خوای پروردگار رگای چونه بهشتی بو آسانه کبره و خوشکواره زکانی من بلام نیرا خالد زور زور گنی کباسی دیو بکنی انشاءالله همیشه یاد تانا خمو ایش وی کوا ما بستی ورگرتن ما نو زانست شرعیه ما بست ما رزامندی خوای پروردگار بی نو بکو کردنوی پارو پول یا خود درخستن یا نو بانک پیا کردن یا پلو پوست پیا کردن بده سینان پناه بخوای گوره ابی نیت در رزامندی خوای پروردگار بی که بدوی زانست هنگاوانی بوی که خوای پروردگاریش بکارت بینی لخزمتی دینه که یا براستی هروا پیغمبری خوشی اسمانه فرمی علیه صلاة و سلام حدیث یکا من تعلم العلم لیباهی به العلماء ویجاری به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إلي أدخله جهنم أنا بخوي جور أجرين أفرمي هل كسر الزانس بو في البيت أخوي لسر زانين بيل كيشي هاي سكوا مال جنجك ماني أنا بخوي جور بخوي مزان ينا بس يوات يا مناقشة مجادلة ودم دمية بس بو كوا بسر حلاقي زانايك ما مصايك بان خواز بيني يكسر حلاقي زكاته خوي بسر على كيشي أنا بخوي جور يعني أفرمي دم قارين قال كسي كم أقلع بك كم هو شابك ولقال لي أنا توشي مش كيش ما كيشم بيه هتاوكو خلق بي بلين كسي كي زيركا أم كسا يعني هتاوكو خلق الرولم كاواز دا كساني تربيان لما الأون يتانا بيه بنا بخواي قولا أو بي غمر صلى الله عليه وسلم فرمي أدخله جهنم خواي برورد قال لسر أم كردو يخات الدوزخو كواتا براو خوش كبار يسخم أقرأ تيوي دامزاو من أسر دينكي خواي برورد قال بزانست رایگ تاریکی کانی بردم روش نکیتو بلاومی او زانسته زانسته که شرعی بیه و نیتیش در زامندی خوای پروردگار بیه لورگرتنی و لگایندنی شب و میدی خوای پروردگار خود به دور بگی لمسی فتانی که پیغمبری خواه علیه صلاتان خراشی بیه کردون هر بوی نبر گرنگی زانسته بیم پیغمبری خواه علیه صلات و سلام ورگرتنی زانستی بچی دانه و بفرض و واجب دانه و نسر همو تاکی که مسلمان براستی هیچ کسی عزلی نیه بلا ولا من نتوانم فیرم چون فیره به امور کانی دنیای یشو کارکانی دنیا به آواش فیر به لشرع کی خواهی جوریا. بتایبتی لعنتی عقیده بی رو باور خی بوی که هل نخلیس که لاری نبی. آشیدم کس شار زن به لبواری عبادت کانیا کم کرته بی یا شار زای نبیت. اما نقلمی عفوی لسره. عذر بجهلی تیاهه. بلام لعنتی عقیده قیو خطرناک براسی بر آخش ک برای زقیم. هر بوی پیام مصاص فمیت طلب العلم فریضة على كل مسلم. ورگرتنی زانست كما مسلي بي زانسي شرعيه بي غمر صلى الله عليه وسلم افرمي فرزة لسر همو مسلمانيك كواتا لسر منو تو فرزة بخويندوار و نخويندوار مانو كفيه دي زانسي شرعي بين جا خويندوارك لري خويندوا ولري جامعات ولري اوشتاني كابيتا هو كاريك بوي كمتوان زانس بدس بيني و نخويندواركش لري جو قرتنو براستي لري هولداني و جو قرتن لزاناني سراسته وكا الحمد لله ام سردم سردمي تكنولوجيا اتواني بهمو شوازي گل زنانو ما مسلمانو با خوازای سراز بگری تا و کس شار زابی لدینی خوای پروردگار هر بوی بینیم لبری ورگرتی زانست و پیش وای اهل سنت امام احمدی کوی حمل رحمتی خوای جوری لسر بی لگل او هم زانسته خوی چیه فرمو فرمون دعای زانست قم تا او کاتیش من او قبره سبحان الله
يعني سبحان الله لقد أوهم عينيك أخوابي بخشيبو كما زيندو كرويح لسنو جماعنا سوى رحمة إخوان السلام كسية فرمي من داوي زانستكم هتا أو كاتيش من أو قبرو أمر جخد كنونا سر قرنجي ورقتني زانست بمرجيك ورقتني زانست بلكيش نكابو بخو سرسان بونو عجب بنا بخواي جورا وبوس بونوات ووازينان لي توزك چند نامل كيك خوين نوات چندو تاريخي جوين يگر توزك شارزايي كي كما پاياك يتر وابزاني پيوست بزانست نيا بنا بخواي جورا او كاتا پنا بخوا اگر واب كي توز عينم خير بي تو ويكن لخود بايي بوي توشي بخوا سرسامون بوي او كاتا براستي ورده ورده شيطان فريو تدا هل تخليس كيني وكو چون خوي هل خليس كا لخوي بايي بو بود برزي بو عطا پيشو كبري بو دروس بو بو علماء فرمون همو ما مستا و عالمي كشبه عالم ما مستا كي هبه هر كسي بلين خوم كافي و كفاية و پيريز با كسي ترناكا او گمرابو پنا بخواي گورا رغي شيطاني گرتو تبر چونك الشيطان وتي من خير ترم لهموي باش ترم انا هل انا بكاري هنا بلام هر كاتي تو خود بكم كم ترخم زاني لبرامر ورقتي علومي الشرعية تا چنه كي شار زامي وار هولي خود دي ببردوامي او كاتي ان شاء الله با اميدي خواهي گورا اميدي خير ودنية كلي بلاي خواهي پر وردگار كواتا عزيزا كانم ديني خواهي پر وردگار بزانست وار بگرا حتى وكو بتواني بسر همو او گماناني كتي در رقت زال ببي ولاواز نبيتوا سز نبيتوا و توش شکز نی لعیبادت کانتا بتابتی لبرم بر هوا آرزو کانتا حتی و کوزیات لخوای پروردگار نزیک بیتو بزانس نزیک بیتو لخوای پروردگار هر کو سفیان فرمی هر پیا زانس زیات بو تنها لخوای پروردگار نزیک تر بیتو سبحان الله ما زاد رجل علما الا زاده الله قربا یعنی هر پیا زانس زیات فر بی و زیات لخوای جور نزیک تر بیتو چون که بو زانسته تو غیب عملش اگه به هدف یه راستقینی خود و رایگ تاریخ کانه با روش نمیتوا و لگم رایی سلیشوی خواهی پر ورگارت پارزی چون که براسی او کسانی که لخویان بایی بن او کسانی که رایگان نیتی کچی نیان حالا به بهوی نشارزایی یانوی بهوی غفلت یانوی بهوی بی آگایی یانوی خوش ویستکانی من کاتی که می خلکی گم رایی بیت و رایگی گم رایی اگلیت بر تو که خوای پروردگار توی پاراستوه ابی سپاسی خوای پروردگار که نک پیت خوش بین اول که کوتوه زیادر بکوی وکو به سواسی خواهی گوری که خواه توی پاراستوه وکو او بسر نها تو براستی و امینیش مبه لمکری خواهی پروردگار کیه لطوش ناکوی ته همان داو چالو ولا موتیل کل ایامونو داویلو ها بین الناس کردواری خو مانه روشان روشی لدوایا که حتا معجیب مبه بایی که استاتو خواه پاراستوی تی فخر مکو خود حل منی لناو خلق واب زنیم که تو طاوی تن هیچ کسی نیم بقدر تو لسر رگی رازمه والله يا ولا شيطان يا فكرانو بدرستك عزيزة كاني من والله حتى زانست فير بي حتى وكو زياتر شارزابي لم ديني خواي جورا كم ترقصاكي سبحان الله چونك او كاتا ازاني كتنك نزاني او كاتا ازاني كيش تاتو هيت نين لچاو زاناني بيشو رحمتي خواي جورا نسل لسان اواني كهونو تيكوشاني كردو لخزمتي ام ديني زانست يعني ورقل توبراستي بقول عمل قول عمل انغريدا وبيك وتو كردار انغريدا وبيك تنحق سي زليا نكردو عزيزة كاني من هل وتيك يا فرمو بي لخوش انا رونقي داوة وبراستي امرو قصما زورا بلان كردار مان كما هل بو امينين پنا بخواي پر وردگار ام صفتة اقارتو بو كي بو صفتة بني اسرائيل پنا بخوا بو صفتة جولكو بني اسرائيل چونك اوان اهلي علم من بلان كردو يعن نبو اگر هاتو ببی زانستش کارو کرداری زور انجام بده او کاتا صفتی که دور گرتوا صفتی نصرانی کانو گاورا کانو مسیحی کانو دور گرتوا چون که اوانش کرداری که زور یان هیا شریکی مخوا قرار داوا او همو کردویان هیا بلام ببی علم انجام یاد لبرو عزیز کانی من پیویست لسر شان من هاو بدین بروشن کرنوی امرگ تاریکی بردم من امر رید سامناقی بردم من امر رید سختی بردم من بخوا پیوست من بنور و چرا و روناکی قرآن و سنت بخوا تا زانستیش فیر نبی نتوانیم او رید تاریک روشن که اینو و حرکه اینو ناو کندلانی که لشونه که تو که علمت پیه نبو کسی گمانی که بدرست کردی لدینه که تا حالا خلیس که ریدر ناقی شتی که لچواشا کردی لدینی خواد چون که زانست نیه اکیویت ناو گمانو و زور جار هندگ لگنجا کانه بینی روبروی کسانی که بناوه که اهلی کلام زور شعر زن نوی که چون قصب کم چون گمان خندوی خلکوا لکاتی مناقشه کردنا ام که اهلی حقیشه ادواره با چون که
علمي في نية هل تنا بعطف الصوز وحماستك واتو تبيش بنا قشاتك لقل أو كسا أو كسا نقطة ضعف يم كسا أقدو دعي نالن أم كسا هلا بو شار زي نبوا وأزانن دينك كم كورتي تيايا لبرو جنج خوش يستكان أو عندي سرقالي مناقشات ومجادلات وطوري كمالاتي كانت ربعي كي وندا كاتا كانت ترخان كبو في البني الزانستي شرعي والله يوانو لي رأيك كد سرقال وبيشوكاني خوتو حقد نيو سو مجادلات توسر كوتو نابي تيايا شونك بيوست بي بكماليك وبكسانيك ودوائي كي أم كسانج لا يندا پنا بخواي جورا توش زانستي بينا وهلوانا تورقرتوا أو كاتا توشك يتكن دلانو هل ناسي توبة آساني توجد دست درجي بو علمت بيه نبوه اگر علمت بيه بيه وكل سرطة باسمان يوكرم اسلاما شمن دفرقه وقتارقه كأرواه تو دانا وزيلو محطاني كخلقه دعوازه جابات شستو چالاكيش بيه وكسيك جيغيه كي باششين ناو قتارقه مخوي ترخان كرده بلان كدعوازي تاو يعين اسلاما كاتو تخواره وقنا مخوا باشوه نكي تولقو نارحتي خود هلواسط بيه دانا وزي برگی اونا راحتی بگر تا اگه تا دوام منزل دم امیدی خواهی پروردگار امش با چیه بیه؟ با فیرمونی زانستی شرعیه بیت زانستی که هلقلاو بیه لقرآن و سنت و هر وحب بتیگشنی پیشین چاککان امتی اسلام چون که او سی سده یکم لحوالانی برز لپیوچاکانی تابعین لمزاهیب برز اکان رحمتی خواهی گوری آنسه امان او دینیان با پاکی ورگتو پاکیش گیان دویانا هیچ مصلحت و برجواندی که نبو لگانی دینی خواه غیری رضا من دي خواهي پر وردگار نبي پيوز با باوانو تاو كوروني حالا نبيت و آوکن لیل نکره پنا بخواهي پر وردگار چونکه سرچاوقی پاک تو للايا كو ميا علم فير بي للايا كساني كو بخواهيان كخوشيان گمرابون پنا بخواهيان خلقش گمراكن ولل سرچاو اصلا كو وري گره او كاتا ازاني كو لكوان لیل عبيت لكوان بقل كي ونايا كشوين او كسانا كو پنا بخواهي گوره گره داو كرم نخواي جور شعر زمان كان دينك يتير مانك وفير مانك وبيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خير فقيه في الدين براسيت كسي خواي جور ويستي شاقي هبي بوي شعر زايا كان دينك جعل قل خواي خوتا نيت تباكر وها باسي وكار كان دام زوجه يعني دواي ورقتني قرآن والسنة إخلاصيته كإخلاصيته ذهب أم جات شيء كي زانست ورقني أو زانستش بإخلاصيته وكورد قد إن شاء الله بومي دي خواي فرود جار رجع تاريخ كانوا بوروناك كاتوا نقوانديت اللي للكياتو تاريخي كا. داو كارم لخواي جور شعر زاي من زيادة كا فير مان كا وتير مان كا حتى وكو القيادات وهو كاري كتير بودام زاي من بخواي جور تانس بيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خشك برياني بريس سلام ورحمة وبركات إخواتنا لسربي أمشوا إن شاء الله لزنجيري باسو خواس كام شو وتاري هشتم مانا لدوي وتاري سرتا بيشكي كاكات هشتم وتارمان لباسي دروزبوني بونورا باس مان لدروزبوني زويو آسمانو اوشتاني كوا پيوندي بم لانا نوهاي باس مان كردوا ام شو باس لا دو پارچه گرنگ کین که زوزو گرنگن به نسبت یما و باسی دروزبونی خور و مانگ کین اگر پیاب گین بس لا هنده کی تر لجورکان استیرکان تر لاسمان بس کین. طبعا پیش موشت کو بزانن کوا خور یک کلا استیرکان و نزیکترین استیره بو یما خوره نزیکترین استیره کلا یما و نزیکا و هر وها مانگیش حساره یک استیرنی اساره یک تفاصيلي چونيتي دروزبون و شواز زانستيك ان شاء الله باسكين وكو لا ينفلكيك نزيكترين استيري بو ايما كالك حالتي وسطة لحالتي آسائية 150 مليون كيلومتر لا ايما ودورة كاكاتا 8 دقي تيشكي واتا او تيشكي كواي سلم كاتا لا ايما ادا 8 دقا بيش استا مثلا بون نيسا الروجة او تيشكي كالتو ادا 8 دقا بيش استا لخورو درچوا لدواي 8 دقا تشككي أدالتو وقيتتو 150 مليون كيلومتر إتر هني جاري مثلا ببيدور كوتناوة هني جار 154 مليون كيلومتر لما دوريتو بلام لحدي وسطا لكاتك لحدي وسطا 150 مليون كيلومتر لما دور أم أستيري أستيريكي قراوية وبلس دارة هم گرمی و هم روشنایی در ادا به هوی او تقین و ناوکیانی که پیوترت یعنی جولی نووی حرکات تفاعلات نووی که زور زور به شیوه که او تقین نووی یعنی مثلا بونم زمانی بلیسکانی که برزه بیتو هر تقینه برزه بیتو زمانی بلیسکانی 1 میلیون کیلومتر برزه 1 میلیون کیلومتر تیشککانی برزه بیتو حجمی 1,300,000 جار لزوی گورتره 1,300,000 جار لزوی گورتره کامی که کلا اسیر آسایا کانه یعنی همانا زور زور لوا گورتره بس ملیونها جاری تر لوا گورتره آنی که لناو ام مجموعی خومنن کپیه و تر مجموعی شمسی و لناو ام درب تبانه ام کاکیشانی خومن که انشاءالله لباسی دروس کرنی اسیره کانه بوتن باسک أم يعني أقربيتو زوي بخريتنا وخورو لما ويك ثانية زوي هيتشي نامينه يعني حتى خلومي شكيش يتشاوي دست بيناك لما ويك ثانية أقرب زوي بخريتنا وخورو لما ويك ثانية هيتش أثاريكي زوي نامينه تمني خور ببي ليكدان وزان سيكن طبعا أم ليكدان أنا وبقى ماجيكي خيرابكم طبعا أم لأماني كوا باس يكن لم كاتالين مثلا تمني فلان السيرة أو عندها مليار صالة أو عندنا نظام شيء وأنا قشتي ببيل يك دانويك حسابي بيركارية ك بس يستمي كبيركاري ليك أدريتوا بود ياري كرنيش تكان أمانة يعني حسابي تخمينية ليك دانوي كومل لا يعني زانستيا حسابا كان تخمينين ليك داني بيركارية يك لا أنا كان يخونه دعاء ببي بيركاري ليك يا دانوا إتر هند ببي مرور زمن جوازي دروز بو وكيشا او لیک دانوی کلیک لیک دانوی زانستی بیرکاریه به پی حسابات کلیک ادریتوا الله 5 میلیارد ساله خوره یعنی 85 میلیارد ساله حالا نیوی 8 و تا 5 میلیارد سالی تر 8 خور دریجه بیت و تا که هر اوهمو شتانی کیا طبعا زت زور استیر لا استیر کان نماون هنک لا استیر کان هيا چند میلیون سالی ضویلی مو دور ایسن نما بلا میسم حالی لا اسمانه بچای خو ما نبینین اتاكو يسلا اسمان يما يبينين لبروا هيشتا رنگكي نگيت يما ككوتاي بياتو هي وايه لوچه 1 مليون سال بلا يسنما بلام لبروا زور دور لا يما وچاو
لدور و ایبینت هست بر روشنایی کی بچوکا که هش تاکو لایتو و دیارکا یعنی ما بپی زانستی او سلما و اگر بیتو کسیک مثلا بونمونه اگر بیتو کسیک لدوری زوی و 1440 سال 40 سالی تیشکی 1440 سالی تیشکی دور بکویتا و رسمی زوی بگره بمرج رسمی زوی که تدریکات دقیقه یکو خوی بمینه تا و رک سردمی پیغمه خواه صلی اللہ علیہ وسلم تن پشانه دا او رنگانه قد که تاین پینای ارون حتا تهرمی انو که تا کرنگه که اگه بپی ذبذبات طبعا بپی علمی عدساتی چاو مکشف بوا که رنگکان بپی دوری اگه نشتکان بلا میتر بپی تیشکه بپی خیرائی تیشک او استرانی که لعاسمانن هنک یعنی مثلا بانونه بچاوی بینین بلا میسه خوی حالیا نماوا بونی نماوا لعاسمان لواقع لشونی خوی نما بلا میشتر رنگکی لبرچاوی اماماوا بمروری زمن هتاکو مداکی خوی تواوک انجا لبرچاوی امر رنگکی نامینه. طبعا ام استرانی که باسی اکن ام خوری که باسی اکن اتمن 5 میلیار سال دروز بو 5 میلیار سالش بده میماوا توا اما یک زوربی تا که استریک لناو مجموعه که خوانه جز ایزوری نیل دو گاز پیکاتو هیدروژن و هیلیوم. آو تقینانی که وار رو ادال هیدروژن و هیلیوم دروز بو او همو تقینان و گشیله و ماده باید لهمو ثانیه که تمرکز سر امش مراقب کن زور دقیقه لهمو ثانیه که خور 2 تریلیون تن فحم حجری که بیاین خلوزی بردین 2 تریلیون تن خلوزی بردین که ایسه لزورک لولاتکانی سینو ناو برهم اهن ره لیک ثانیا بیسو تین خوره ونده طاقه خسرفکا لیک ثانیا ایتو بزن لدقیه که چند تریلیون تنکا که تا 120 تریلیون تن که تا پیدا جم 2 تریلیون یعنی زور جماری که زور گوره که ایشالله چی نسر جمارکان که تا کبینی که هست که ایم فضایی که زور گوره که خواهی گوره مربان دروسی کردو وار وها همون روژک خور لطاقه و توانای خوی همون روژه 360 میلیار تن لوزه خوی صرفکا بو اوزانه هنی که نگرین و بنای خوی اوی که صرفه به نامینه لخور همون روژه 360 میلیار تن لطوانه و وزه خوی صرفکا 5 میلیار ساله ببردوامی خور حتابیت ایسه لنیوه تمنیاتی که اونده تراجی ابي الرجل رجان خور نمینی اما به پی زانستی شو سلمیا و خای گرم مهربانیش افرمی الرجل رجان نه انتیلی نمینن فرضا لمیش که دانا اگر رجل رجان خور نمینی یعنی مثلا بون مون خای گرم مهربان خور لابده لنا کاکا لفجئه کا لما ثانیه کا خور نمینی ام بو نورا ابي تاریکای یک هیچ تک نابین ره ولا ماوي كي زور كما درجه حراره لنا وبونورا كما ارزي شي كي لنا وانا جيتها 270 درجه لجير صفرو لماوي كم ترين ماوي تتابع بلا سردي شت يعني بونور حجر تحملي نبوني خورنا كبتابتي مجموعه شمسي بشوي كي زور خطر سرمارو لخلقك تشكي كي هيك لو تشكاني كخور بيشكش يا كابيو تري سرو بنوشي بيو تري فوق البنفسجي او سرو بنفسه یا سر رای او کاریگری زور هی لسر روکا کان امر روکانی کوا لبونه ورای بینین سم سرونه هندی روکه ل مالا داینه ناجی یکسر دوای ماوی آیش یدی بس ناجی پیوستی به تشکی خوره به خور لیدا ایست حالین رو یک اندروس کرو رو یک کا یعنی اوکو گلوپ یک دروس یکن تشکی سرو بنفسه او شنه بو مانوی او یعنی کوا خل ل مالا اینا تو خیل اصل ای بر خوره ایس او هيا بلام هندی یک مترسیه لدروس کردنی سرطانه با او مالانی که و ام جوره تیشکه بکردینن مترسیه لسری اندروسه که با زور ابه و ریابی با موضوعی بکردنانی او تیشکانه ام تیشکه سرو بنوشهی که خور پیشکشیه که یک یک لمطهره کن ایسا یک یک لفلتر جیانیه کن با پاکردنوی او با پاکردنوی او بشیوازی بابیجین کیمیا اینه بشه شوازی کنه ایسا مثلا ابینی بشه شوی آلی بو شوازی که امانه فیزیایی او تطهیر کن پاکی کنو با کرهنانی تیشکی سرو بنو شاییه یعنی زورک لآوکان لجیان ایسا بشه شوازی که فیزیایی پاکا کریتوا و علمیه نوتانی دریا کانو او آنی که ولدر نخور لیانه دا بشه شوی که بعضی که لما عقیم باشکانی او
که هر چی جورک میکروب و پیسیکانی نو آول نو ادا. طبعا خواهی گرم ربان لقرآن زور زور باسی کردوا سیو پین جار نوی خوری بردوا او نوانی که خواه خور مثلا ولی وصوا باسی که ایکی انا فرمی سراجا و هاجا ایکی که انا فرمی و جعلنا سراجا و هاجا. سراجش یعنی چرا؟ چرا یک گری هبه لیکی که تیر لشونه که ترا فرمی هو الذی جعل شمس ضیاء والقمر نورا واروها اما نگشتی تأکید لسر واکت و کوا خور بپی نص آیاتش مصدر طاقة وزي روشنايا كان والنوريش ببي لغيش بور روشنايا أو ترك خوي لخوي و بيشكش هناك ولا بس إيمانا بتفصيل بس يكين كوا من روشنايا كي لخور ورقري وشون دروز بو وأنا إن شاء الله لكاتي خوي بس يكين بيش بخوي قرمي ربنا قال القرآن بس شكو قوري خوي بس كاف فرميت تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فرمی پاکو بیگردی و گوری بو او پروردگاری کوا کومل برجی لآسمان دروس کرو. طبعا برج تفسیری لای مفسر قدیم و آنه زور جوازیه لبین زانکانه و نزیکترین قول او برجانه که دوانزا برجکه پیوتر برجی سطلو برجی دوپشکو برجی شیرو او برجانه که لآسمانه و امر روزانه شوانه زور جر بتابیتی لما اسمه که دنیا فینکا که لسرمان خیون زور جر پیشانی منالکان میادم علم او برجی اویا او برجی فریکه مثلا دیار شوازه کی پیشان دم کته تصوری نا کلمش کار رسم کی پیشان دم چون او برجناوی اویا یعنی زور جرب نا کلم لقل ما دینه سربان پیشان یان دم کما براسی علمی کی مردول نا خلقه پیستان بابت زندو بکریته او قران ايش قال قران سنی پی اخو والسماء ذات البروج یا لباس شکو اخو کافر می تبارک الذی جعل فی السماء بروجا او بروجان کومل منازل کما چ تناوی خو آیات تری شافر می وقدره منازل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم يا فرمي وقد ذات البروج يا ليلى باسل شكوي خواك يا فرمي تبارك الذي جعل في السماء بروجا او بروجانكم منازل كما نتشتناوي خوال آية تريشا فرمي وقدره منازل

وهاجة أو سراج وهاجة كوابر الدوام كل بوبلا سيها قاي يقول ما يربان دروسي كرو يكيك لحالة طيبة كان كبسر خور وما نادي موضوع كسوف وخسوف ما نقرتنو خور قرت كلا اعتقاد الجاهلية كان بيان وابو جاران أنود أجر كسكي جورة لسر زوية بمرية خور أجيرية ما نجيرية عادة يكون بو قديم بو لنا وخل كباو بو خلكان يزور شان أزيان بكر لباس يدروس كني أسير كان كمال النمونة عن بو بسكم كلا صدم يغرق كانا کات کوا استیره بابشین او پیش استیره شورک استیره نیه نیزکی که آنها بینی شورب ولا آسمانه انشالله باس یکنون نظر اسلامیش برانبره ولا باسی درس کنی استیره کنه بتوان باس کم پیان وابو هشتک لوا بر بی توایان یعنی روشتنی کسی خواتنی کسی کیتره و کاملا کرداوی که مردنی کلیوپاترا و آوانه کردیان تسببی اوی که او استیره نشوربونه تو کبیش استیره شورک او موضوع که لکات خواه بازی کم انشالله خسوف و خسوفیش و حتی خورگیران و منگیران لسردمی قدیمه اعتقاد یعنی وابو اگر کس کاتی منگ گیری یعنی تو کسی کسایتی که گوره مردو خوره گیری یعنی لسر زویه دیار کسایتی که خواه خوشی ویستو و خواه نور و هر کسی که با اعتقادی خوی نظره یعنی وابو لسردمی پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بید چون جار خور یعنی نو جار خور گیره و لسردمی پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بید حو جاری لمنطقه الشرقي اوسطها نبي نراو كبي اوتري خورجيراني دروزن بيوتري الكسوف الكاذب لمنطقه نبي نراو لا قاركاني تراب نراو بلا لمنطقه خمان النبي نراو لا صدمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقال لسربيه لعهدي مدينه بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقال لسربيه دو جار من خورجيراو هر دو جاركا لمنطقه مدينه الرويداو يكي كان لبرواري سيدي صالح 628 زايني كاكاتا ششي جمادية كمي صالي حوتي كوتي لمدينة لساعات ششو نيمي بياني بشيويكي كم خور جيريا من لفيسبوكا كي خوم رسمكي شمدانا وكتشاني خوركي جيريا ورجلكي شمدانا برواركي مسلمانان صحابة كاني بيغمبر صلاة والسلام يخوى الله سربي أم خور جيرانيان نبيني شايان بيين كوت لبروك بياني زور زوبو لدواي خور كوتن خور جيرانك الرويدا هر هستيان بيين كلا برو نسبكيش كم بو يعني چاوني يبيني لبرو نیوجیان بوی نکرد. جاری دوهم ل شش روز ل دوای جشن رمضان شانزده شوالی سالی دیکوچی سال بل وفاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسر. ل بسحوتی یک بالضبط بسحوتی یکی سالی شصو سیودوی میلادی. بسحوتی یک میلادی بسحوتی یک ل دایبونی یک ل پیاو گورکانه. ساعت چند روی داره؟ ساعت هشتی بعدی دستی فکر دو حتی ساعت یانزه بر دوام بوده. تقریبا زور بی خور گیره نسبی یعنی پیشن کسوفی حلقی نسبی کی زور کم خور این داره کاته پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواید سر بین نیوجی کرد بایی. آو کاته خور لناو برجی سطلا بوده لآسمان روزی بستو حاوی یک بالضبط لناو برجی سطلا بوده. لماني بالمناسبة أو كساني كمان مواليدشان بسحوتية كالريك برجان برجي سطلة بارحال أم خور جيران لسلمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول لسربي جيران صحابة كان هستيان بيكردو أما أو الرجي كإبراهيمي كري بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول لسربي وفاتي كرت أو الرجي الريك إبراهيم وفاتي كرت بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول لسربي اختيق بركة قرائة و خور گیریا و جان ارا ولا خور گیریا لبلو کری پیغمبر صلی الله علیه و آله وفاتی کرد و خور گیریا نکن نشانه گوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشترین کاتب او پیوک اگر اوانی الان والله محمد صلی الله علیه و آله وسلم محمد خوی له خوی و هاتو تتی من پیغمبرم باشترین هله بو مجتمع کی نخوینوار بی کاتب بلگل سره و اسمانش بو کرک من خوری گرت بچو ایت سر من بر بیو تا خلقینا او بلگی له سر پیغمبراتی و راسی من کرکم مرده و خور گیریا شاید لسره و خواهی گروه مهربان آسمانش دلی تنگ بود گشت چیشی باور یک کرد چکو اعتقادی سائد لناو کمالگا و سردمه او بود کسیش روش بیری نه کرو بجی والا روش لروشان کسوف و خصوف کشفه بود باشترین هله با کسی که دروزن اگر ادعای خوب پیغمبر کردن بکن لو کاتا بیشه تا خلکه که بیشه خلکی نه او امرو خوتان چاوتان لیه و شاید که خور گیران نشانه مردنی که پیاو گوره کانه او گرتنی خور شایته لسره که من پیغمبرم امرو کو رقم مردو خو اخوری له اسمان گرت لبره ودلی تنگ بو مردنی کو رکای من پیغمبر صلوات و سلامی خو اله سربه کاما ام خورا اجری اچتا سر من بر ابي سته والن پیغمبر صلوات و سلامی خو اله سربه چت سر من برکا فرمه

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: لو بسیار ولی من کیست حالا گریت کی؟ مزد میارم بی خواه زمانی که که عبدالرزاق مرتوام که سپاو دام استاو که سوارم دانه وی بسیار که. اما پیام مقبول پیغمبری خواهی لبوده مکه لبوده برای من هم دارای لخور نیو کی و هم دارای سبات و دام زرای و ولام دانه وی بسیار که. پیامی دومی پیغمبری خواهی لبوده مبود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز جنازه چنینا پاشوی کشور قبریان کرده و. پیغمبر صلی الله علیه و آله تماشاچ نه او قبل کی کرد سوال کی پیغمبر صلی الله علیه و آله سوال دلسه ګورکې رسېڅ کاند دانشته بو صحابه کاند لن بینی مان سون فرمیسی دورس کې کړه بو لڅای پیغمبر درجان سرومت و تر دین سر پرتا سنگ بروچی حتی فرمیسی بر بو کته سخورکې خوري کې شخوشی ترته څنګه لري پیغمبر صلی الله علیه و آله اصحاب درنه مشهوبه ګریانه کې پیغمبر یې کوی ګریان بلم نازن او دوای پیغمبر پای فرمیش چیست ریاو لسه پی کاری را استاو که ویو کاری گریان که پی بیم فرمیا اخوانی لی مثلی ذلك فاحتو فرمی هو برای کام نورش شو ات قبر خودت آن از زانی من گریانی پیغمبر نه قبر فرمی برای کام حالا هوریای دنیا موندیالو نازم کرین و بینو پرتا ایرتان لبیر نبات او ایرتان لبیر نبات او آو قبرتان فاحتو لی ایر خودت آماده بی ایرا که انسان كدبيل داشي روتو قوتا وكدجمني ودي نقر حرو تقوتا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة كنت زاريا كم لداك تيابي وروتو قوتي كنت تابو نطو خواه برجي كردي خواه بوشاتي كردي خواه تيجي عندي خواه بيجي عندي خواه بنعمتكاني خواه بردبوش كردي لوه كدجمني لستاتة شوركي لبرجي برت لعلقي بنزل لسعادي داست أمون لدك نوا دي باروتو قوتي بقره وتركتم ما خولناكم ولا أظهركم أبيك أخواي قولة بأي ما يدعوه بيتاقين كاتلين ما ورده قلتوا دي دادي إيشكا أو زيك إستاكا أقر لبوانا بردوان بايخة شوكا بس إستمر إلى النبو لو داما لغيركم ما وصل إليكم هيك ما تقوما لويرا ولي لويرا جيخشت بقاربين إلا كردوا يتساك برسان بس كردوا يتساك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى باشتين تيوشو بريك إنو إيرا إلا تقوى تقوى وتقوى ناسي لأخوة درسي لأخوة برس بس حساب لأخوة بكي حساب لأخوة غيري بكي أخوة الامراضية أنا لقر خوايبا لقر بيغمبري خوايبا لقر إسلام بزرر ناكي برسا خواي قرر بس يشتي نوم الرازي قرر مجموع سيشتي رازي بوين خواه دوشت ماندا يقل دنيا قل قيامت اگر بخواه وبيغمبر وبإسلام رازي بوين واتاويك خوالو اي ميدان ايو پیغمبری خواهی کردید اسلام اما ایلو سربان کردید و پی راضی بوین ایش ما لسر اوی کرد اوانا بکین یکم کان حقا علا ایو دیو یکم حق فالی سر خواهی خواهی دنیا راضی بکن دوی اوانین دنیا بخواهی راضی نه خواهی گو راضی کرد فقیر بی راضی دورمند بی راضی بی باو بی رحم جهر چی ولا قیامتش خواهی کردی حق مباد باشی برام اوی بخواه و پیغمبر و با اسلام راضی نبی بشت چکر راضی بی بخواهی بدمه اوی نبی و خواهی گروه که او خیلی خواهی کرد استا خلق بگشتی کمچ کمی نبی که بخواه با پیغمبر و اسلام راضی نیه قصه خواه با پیغمبری خواه ورنه گری با پای لوانیه قصه کافرشی اونده تأثیر نسلیم که قصه خواه با پیغمبر تأثیری نکه او رو خلق با شیوه گره شیوه کن بتپرستی پیابوا او رو خلق داری ده پرستی بشر مودی داده کنه فریقی ده پرستی کنه لعیبی ده پرستی کنه خلق نسل لعیبه چی کافر کابره زیری بردون اولادی خوی عملی علی بشر ده دست خواهی بشر نه لسر اخلاق لسر روش همشيان من بوينا لاح بوينا توب لسر فيه من لتانو قبل من بيدا كان عقاش من لخو مانيا لذي تبرشان لدي يو رحمتي قواتان اخي قسمنا خزمتان بيكم عصاني بازي روجك لقر مجموعة شو آمادي قورستان شوي قبل يعني لددان او هذا الامام عصر تمشاة شناو قبل كي كرت كو داوي تمشتي كوي دا بيني كوي دا بيني شوين في تسشي تنكبري يعني زور زحمة يستاك والله بس إنسان عارف بستناعي بنيا إذا فهمت والله أول شيء كذا بيجي بيني دويا أول يلا بكر كده إيمان كده ويساك طاعة إبادة تجوان جالا قوي دور دعوة كارم بنا وتقول كاني بس يبقى دبر زكاة من جالا تقوي أكع برزاق يا ربي خوالي فوشتي يا ربي خوالي

کری خوم لیدی خوا بی آگامه باو لخوا بترسو با کسیش پید نزانید خلکی لخوت باید نکن بقصی نزان نخلطی چون که براستی تو مرواری لدست دایو وادزانی پشقلا کری شیرینم نرمونیان با همیشه هوری چاک با زور بیر بکرو و کم قصب که مگر لوتنی راستی دا زور بگریو کم پیب کنه گالتا و صعبات زور مکه و قیش قیش مکه و دمقال زور مکه هر کاتیک بیدنگ بوید با بیدنگ یکت بیر کرنه و بید هر کاتیکیش قصب کرد بدانایی قصب که کری شیرینم مالکت بفیرو مده مالی خلکیش بچک مزانه مالی خود او مالی کلپیش خود دا بریده که تو مالی خلکیش او مالی کلدوی مردن بجده هل رید ای کری شیرینم همو هولی کد لچاک دا با بزور لخو کردن بیتو هرگیز نلی بسا اوندش گرنگی بدنیا مده که اگاد لخو آمده کردن با روشی دوائی نمیند ای کری خوم هر کاتی خوی گوره نعمتی که پی بخشی با شوینواری نعمتی که بسپاس گزارید بویو خو بکم زانینت برانبریو چاک کردن لگل خلکی دا ببینید بسر توا هموشتیگ بلای خوی هیا بلای کردوی چاکش لخو رازی بونا ای کری خوم انجامدانی نویج فرزکن لهمو کاریک چاکترا ای کری خوم لگل کومالیگ دا دابنیشه که یادی خواب کن چون که اگر زانه بید اوازان استکد سودت پیتا گینه خو اگر نزانیش بید فیریشت دکن اگر بزهی خوا یان روزی خوا دا باری بسریان دا او توش بجدار دا بید تیدا ای کری شیرینم لگل کومالیگ دا دامنیشه که یادی خوا ناکن چون که اگر نزان بید اواز زیاتر نزانت دکن خو اگر زانش بید اواز زانستکد سودت پی نگینه اگر نفرتی خوایان تو ری خوا دا باری بسریانده او توش بجدار دا بید تیدام کری خوم سپاسی کسی که کچاکد لگل دادکد و چاکش لگل کسی که کچاکد لگل دکد چون که نعمت به هوی سپلایی و لنوده چیتو به هوی سپاس کردنی شوا دمینی توا ای کری شیرینم براستی دنیا دریای کی قول و خلکانی کی زورتیای دا خنکن با کشتی کشتیای دا تقوی خواو کردوی چاکو او تویشود بید که حالی دا گرید حول بدا با تیای دا قازان چبکید روشکانی شپولی دریاکن و کتیبکی خواش رانیشان درو جرانوی نفس لآرزو حبلکانی تیو مردنیش کنارکی تیو قیامتیش سخت و تو دا چید با اویو فرمان رواش لوی هر خوایا ای کری شیرینم تو بکردن دو مخا چون که لپر مردن یه خط پیدا گرید ای کری شیرینم اگر ویستد هاو ریتی کسی که سرطا تو ری بکا اگر لکاتی تو ری یکی دا آرامی گرد اوا باشا اگر نا اوا هاو ریتی مکا ای کری خوم لو روژوا کتو هاتوی تت دنیاوا تو پشتی تیدکی تو لقیامت نزیگ دبیتو برولای دروید

0: ام فرمودیا امام ترمذی و ابو داود روایتیان کردوا هر وهالا فرمودیک دا که امام ابو داود و طبرانی روایتیان کردوا پیغمبری خواهمو ایواریک فرمویتی امسینا و امس الملک لله رب العالمین اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها
1: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير
0: ام فرمودیا امام ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بلید شو بمری د چته بهشت و هر کس بیانی به یقین و ام ذکر بلید او روجه بمری د چته بهشت و ذکر کبریتی لا
1: اللهم

0: هر کسیک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله و بحمده
0: کز لروجی دوائی دا بکردوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امیوت بی یان ذکری زیادتر یوت بی انفرموده یا امام مسلم روایتی کردوا
1: استغفر الله
0: واتوب اليه لفرمودا پیغمبري خوا ده فرمه داوي لي خوشبون له خوا بكن من لروجدا سجر داوي لي خوشبون له خوا دكم
1: استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه
2: اللهم صل وسلم

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلیور گرتن ایردنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ايستان امرو شاتين وخزمتان باس لا كومالك بابا دكين دويني لا رابورتي چي ميداني دا سرداني نحي شماوك ما كده حزكم لسلا وبابا تبوستم توزيك زا سپاسيان دكم كادس خوشي زوريان ناردوا لسر هات نوي پاره چی زوری کاروای زوتیاران اوانه که بیری اویان هی دغلو دانی پی او دادن محاولیان هی اینجا اما سردانی برای برایتی کاروای نحی شما مکمان کرد بلان بدا خوا برای برای که گوتی من هیچ زنیار یکم لسر او پاره هات نو اشتانه نیا برحال گوتی اما زیادر لو بواره ایج دکن که تو ماری تازه ها و بشانی کاروا بکن و چاکرن اگه کاربا کشه چی هبه چاکرن اوی کاربا او ایتر ام بابتان او ایتر بار حال گرنگ اوی ایشه چی باش بکری بینیشم لیوین داره که خلقی چی زور دانشته بو که دهات مثلا برسمی خوی لکاربای بیچار کاجمیری تومار ده کردو ایتر معاملاتی ده کرد هیوادارم او موضوعانه یک لعیب بتوه که لپیناوی هاولاتی لپیناوی خلق لپیناوی خلچی کاسب خدمت گزاری کن باشتر بکرین و باری سرشانی هاولاتیان سوق بکره لبرای براستی مسئله کاربا طبعا یکم کسیش بوم دوینه باسیش یه شی کاربا مکرد لو برنامه یا میتیا میدیا کردی دوینه دوینی و رو دستیم پی کرد که گوتم کاربای چوار دوری هولیر بسوران توا با قضای خبات توا با بحرکا نحی شمام گندکان ایتر دروی هموی روزانه نزدیکی ده کجمر کاربا ده کجیتو ولی هم دواتر لناو شارج او چشه دستی پیه کرد که استا کاربا و که ترافیکی لایتی لیهاتو لساعت اگ ده زرده برهو ده کجیتو اگر لبیر تان بی پوست اکم کردو پیش پینز روش برلی استا گوتو ما کاربا احمد اسماعیل که بشه چی هر زوری کاربا هولیر دابین دکا لکوی هشت وحده هشت ویزگی که هیا که ایش ده کاروشانه هر ویزگی 215 میگاوات کاربا برهم دهینه یعنی به همین 2000 میگاواتا شش وحده کجند راوتو شش ویزگی کجند راوتو یعنی حتی دوینش آوابو نازم امرو ایتر ایش پیدا کاتو اما شده چیترا دو وحده ایشی ده کل 500 میگاوات کاربای برهم دهینه اما یعنی یک لچه شکانه که هو کارسیه حکومت با کاربای ویزگه احمد اسماعیلی گوت ولی زاده مخمور اما ایش من با کاربا نماو تکای ویزگه کان با کجینو طبعا برزن لبو معلومات تن بشه چی او شج ویزگه که کجاو تو کاربای دا پارزگه موصل حتی اویش کجاو بوا زایت لماو دوا پیدا کرتو یعنی ایش پیدا کرتو اما او رو ایشالله زنیاری لسر ورده گریم بلام کشتی کاربا سری حال داو براستی لدوی نیوا لناو شارو لدروی شارو لگوندکانو اوانا زور دو خیشی خرابی هیا بلام لمسلی گوندکان لقضاو نحیکان هر زور زور خرابا بر لو چند روزش روزانی پیشتری جستا بنمونا اما نامم لبو هاتیا لگوندی سیاو لعوینا لگوندی نحی ملاقره لا هیلوه لا گرد عازبان لا دالداغان لا ماستاوه لا سیراوه لا سیاو لوانه هر همون نامم نبواتیه خلچی او گندانه دلین لکاجمیر ششی بیانی کاربا دا کجه توا حتی وکو عصر نایه توا شوان کاربا کاجمیر دوازده بولاوه دا کجه توا حتی وکو چواری بیانی نایه توا یعنی کز نازانی توقیته که سونه خشته کاربا پیدانی کاربا سونه اول کات یک دایه که او سنورانه هموی بوته کاربا بیچار کاجمیری کاربا بیچار کاجمیری معنی او زه 12 ساعت یکی او زه 8 ساعت یکی یعنی او هایلی هاتو پوی دوخی کاربا زوزو خرابه ایوادارم حکومت او سیستم ایدانی نوا یعنی چا چی بکا او خلق قبولی کرد که کارب پاری کاربا زور بیتو چشه نبی بس دوینه دوینه لقضای خبات و لگل توب زاوه بشیگل مولیده کن چونه بري 45000 دينار يعني له خلق ورقتو او طبعا داوا كارين مبادله كاكو ستكاله برنامجت باسيبك بري 45000 دينار لبو اگر كاني كوجانوي كهرباء لمانجي 6 لمانجي 6 يعني اگر كهرباء بر موليده كان اواني پاره اند خلق 45000 دينار لغوترا بجو انا كاكاو حكومت بما يغوتيو انجمن موليد اهل كان بما يغوتيا اما او پاره وردگرين اگر كهرباء موليد نه ديني خلق جي زور رتي كردو تو پاره كبدا بشه چي اولاد يعنيش پاره كان داو يعني زور سيدا اما دمانه برو پیش کوتونو دولتی سیستمی و حکمرانی سیستمی بروین بلام دروین دمانه بسر برزای کی بکوین راز دینو خالص صفر و چی او ی او یاری کی زهرو مارکا دروا کابر راز سنا دی مارکی راز دی تو خواره رگ اولیات خوای گور چا چیکاله به من ان شاء الله خوشوستان دمه اگر در تام کما لسالی 2016 سن زوتیار من هيا تکای او ترکیز کر هر کس خزمی هي با اگر داری بکاتو چشه پاره زوتیارن لسالی 2016 له همو کردستان تکاتن لیدکم رزاتن لیدکم رقم یک تام پیدلم او شماره تکای بس پیمان بلی امن زوتیاری فلان شوینین بری اون دا پاره من لسالی 2016 شازده پاره گرمی زوتیاران من لای حکومت ماو حلبزه سلیمانی اداره گرمیانه اداره راپرینه اداره سورانه اداره زاخویا هولیره چمچماله وره و لای هر چوینه که دهوکا رزاتانه دکم او شماره لای خودتان تومار بکن تکایه بس نای خودم ناوی ناوکت تکایه بس پیم بلی امن زوتیاری فلانه شوینم اون دا پاره ام لای وزارت بازرگانی حکومت یاری ما و لباره پاره گنمی زود کردن 0715 بنوسا 0715 327 02 0715 327 02 او کورکا لفایبری رومان دنیری دلیکا که امن فلانا زود کردن فلانا شوینم اون دا پارم لای حکومت ما و پاره گنم نمان دراوته چون او 207 کسی یا مابرین 220 کسی هولیر که لای بی زحمت جواب نازم چه دونسی تازه و کومنتی زنابتون بیت اگه دوباره کیو بو اوی با دوادانسون تان لبوب کن چون دوینه چه چی پاره 220 جوتیاری 2015 رانیا کویا هریر هولیر دراب جوتیاران ایتر با دواده سوطانه بوده که این لبایی او چیشش چهره سر بی آه بابی چیشش اینه پیوندی برده گرد ارکان کاغ ارکان کاغ ارکان سلاو ده بخیر بی براکم
1: سلام علیکم کاتا
0: کود علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
1: باشی با قربان
0: در روفیه لگلمانی
1: بلی آ
0: بلی قربان فرمو چاو
1: هيدا كوتر والله بالله والله لا زوتيار لا جنب غدر مالية تكتر لا كهرباء غدر مالية تكتر لا زادو بان غدر مالية تكتر
0: بالي
1: عدسي حتى عسيري غدر مالية تكتر بالي براسي حكومة كوتستان تشي تشي
0: بالي
1: بس من تنهار تشيار مهي وكل شخصي انو تشيار مهي
0: بالي فرم بسيارة كان
1: تاكو سر يسدلين لدغوب دلين تاكاوي بشد خالي هيا دو سروا عرضي سيد زي
0: بيستو سن خالي هيا بيستو سن خالي هيا
1: لا بيستو سن وخواري سلاكة
0: بالي
1: و سار دوامم آيا بوليس بيادا بوليس داكر توينا خو خاننشين
0: استاد مو زیاده موسا اوی که یا ساکه به تمایه لپرلمان عراق پسند بکره؟
1: بلیا
0: بله چی ده گرتو گوتت؟
1: پولیس پیاده ده گرتو
0: بله پولیس پیاده ده گرتو
1: ده گرتو زیاده که ده گرتو تقاعده موسا که کمه بس بو زیاده
0: اگر خانه نشین بو بی که خانه نشین بو؟
1: 2011
0: نه باور نکنم بگرتو ایلا اگر رین مایه چی تایبت بیه که اوانیش بگرتو اگر نه
1: بیده کوتر ایش با پولیس عاید ناو خویا بجی تن هشتاد هزار کمتر نابیتن زورتر و کمتر نابیتن باشه او پیسات و پیسات کمتر
0: باشه راست او پیشتری خاننشین بوا بلام اوی که استا که ایشی لسر دکره همواره چی یاسای سالی 2018 بو اوی مکاتیک هی زکانی سر با وزارتی نوخو اصایشی نوخو خاننشین دبن موسکانیان کم نبی 500 هزار و 400 و 600 و امانه بلکو لسروی 900 هزار دینار رو بی بلام آیا اوی پیشتری که خاننشین بو اوان دگرتا او دواتر بر رنمایی دردکری اویا بلام لیاسا که باسی اوشتا نکراو
1: مقصد من اویا
0: لهموارا که باز نکراو
1: يقول لك أوقات غدر على فوليسة تتكلم
0: إيه والله تسوكين
1: أو حكومة
0: أو مسألة بيستو شاش خالي هيت كيشيني وزبيكا دليكاكا لتسل خالي يتا بيستو شاش خالي أواني يكم زار وردقرين دوائي لبيستو شاش بخوارو وردقري أو استعشار واني كان
1: أواني أول غدريك زورا أول غدريك باش لواني بيستو بيز بخواري دك تتكلم
0: نا أزاق وزباش كديتو دتان داني
1: زاني بو غدرا يعني تاخير تاخير زبيتن لبر أو
0: وای لبیس اول زودت دانیکس بذاری مدال رنگ زود. آو مدال زود راسته وای آو شه.
1: فاز زد
0: را. راسته. ولی از زاو حکومت ها شهروانه کان زور بیل زودترین خاله است دستیم پیک دو. بلام آواز بنا آواز بیدیم.
1: یعنی. بیدیم اما دزین
0: تاخیر دیدم. اتفاقا از زاو امن هر لدو زارو بیشترش گوتم پروسه داشت کنی زویلوانه پیان سالیم خانی. وام گفت آو کاتی وام گفت لفیدیو چی.
1: زیاد کوتاه گلی سرد نشیند زیاد کوشید تو جزاکالله و خیر ان رحمت داکو باکس
0: رحمت داکو بابی جنابت بیکار کردن زور زور
1: باشد داکو سلامت بی
0: دست خوش به زی زندانی
1: ادی بپیش تو انشالله
0: خوشبیستی برای کم اللهم آمین انشالله دست کانت خوش بی زی زندانی سیاسی بله داوش دکری ناو هندک داوش دکری و پی او آمده کارنی که حکومت دیکا بله زندانی سیاسی زوی به من حور دگری اگر فرمان بر بی زویش کش بر دگری اما ببریارو درچوو در اسلام ماده صدو چل طبعا ماده صدو چل به هر همو جورکانی راجی راو باشا چاوکم در اسلام برا من ناوم لحیت شوینک نیه بو زوی اخر چون ناود نیه یعنی لانجومانی وزیرانیش ناود ناوتو تو دبی اشتب یعنی تأکید که ولی بو من باور ناکم اگر ناود نیه دی فورم پرکیو بس بمرزق لسالي 2024 كبرياري بركنوي فورم درتو دبي 8 سال باشا دبي 8 سال خدمتها وبي اوكاتي ما مصا صافي فرمو تساوكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلامت بي يا ربي جزاكم الله خيرا
2: ما وصلت الأمانة أوقات تقريبا ما وصلت يعني خوضك إيش هزار تأخر لكم زيادة إيشي
0: هزار وشوار سن إيه
2: دموي إني كا أبريد زي بدون ما شيء النظام أولاً
0: راسه أبا أنت ما مستعني يعني خوضك شن يعني قريب بس
2: لا أنا أبا ما مستعني يعني عيني خوضك شيء
0: ما مستعني يعني عيني خوضك شيء دعوة تنقلوا زي تام في بدري وياه
2: أما دعوة ما في جو لمن شفر ما في كتابة تسعة لدوزار بسوفوا
0: باشا چند سال خوب بخشن؟
2: والله اما هی سیدا 2010 هی زوتریش
0: 2010؟
2: سیدا 2016
0: اولو تعین نبو نوانی 2010
2: اخر والله او حتا ایسا اما هر برشون بات او تقریبا سال خیلی و من حق مردانی مازل سب انزا ازاد
0: بله اوی دزانم
2: تقریبا سالونی وقت جدی زیادی میشن اوزا مانگانه 250,000 مانگانه
0: 250,000 آش زور باشه دستان خوش به ما مستا ولی لو مسئله که زویه تاو دقیقی از بریارک ندره بزا من انشاءالله لگل و تبیجی وزارتی او قاف قصده کم بزانم هیچ حوله چنده ایلو باری او باشه بارکم بس او بش داریانه ما مستا زور باشه او تأکیل لسه ما فی خودتان بکنه و باز زوی تان پی بدره ما مستا یعنی عینی کسی تایبتو رز جیراون همو خلق برزه بس ما مستا یعنی عینی سی تی ده مادم 1400 خو بخش له همو کردستان وای ما مستا
2: ولا تحتمل عدد كبر
0: بعد 2000 كزبي بعد 2000 کس یعنی چې با اوان اونده صالح خدمت دکنو درس دلینو وتر له خلق دخوینو پیژن یوجی دکن با اوانش یعنی او ما فیان هبی وک هم خلچی
2: والله اما اگر يعني او سما لو فن انا قلت لك يعني لكن يعني دراسي استاك بمقابل ما مثلا هاي ال 2000 دواء ام ال 2000 صار او خد بس هاي هي 2000 دواء
0: ماشي خويا يقول لك كارت انا اصلا كمان مسجل
2: بس ان شاء الله تعور اذا لا تسمعنا
0: ان شاء الله بس سرتشاو بس سرتشاو سرتشاو دليل انجمني وزن ناومنيه ايه والله برام دايب بتشي كن كاك سربز مولودي لوزاره الشهرواني باشا كاك رزقار کارزگار بود زنم ناوینی فقیری کارزگاره باشه کارزگار بناهیم برو کن کار سرباز مولودی بلکه که آوا امن فرم پر نکرده تو زبان چیه شته یا فرم که چیه شه بوده یا ل متفرقی هشت ناود بلاون کرای تو باشه چایی من زور زور عزیز کار کبر زنم بریارم داو باسی پاری ها کاری نکنم باز لب زنیاری تن هفته و 2000 نیاره ل دوینه شو دوینه که وقتش تبلا او یعنی دعوت لیوا و فوج کن نزدم او رو اوی نامی لب و هاتی وید توانی ولگی بله من بیانی دعوت دکری حز نکم من پاری ها و کاری باز نکم از او برای زخور ایل حاده که خواهی گر جزای زناب داد تو که روزگار جان زی ماده سبسل راجی را و خانه نشینی سربازی چی به سرحد که کوچر بر دوامه مسئله پارکش اما هر مانگه و هندگ دستیت و ناو خوشتی موچا که ناو کن اندر هند رابو لباره دوازده موچی اوی که پیده گوتره نازم دونه برزگ زور ناو چه اندکه دهی نابس با ناوی نینی دوازده موچا که شش موچا که ناوی موچی که کراوه دوازده موچا که اویش لدست حکومتی عراقیه زا خوش ایستان فرمانبرانی گره بست ما مستیانو فرمانبرانی گره بست لماوی سه چهار روزی داشت و متشکرانی نور دگرم با پیکسی وزیری داره. نزنم بیانی زور تأکید نیم، باز لیکشم و دوشم و آوانه. انشالله متشکرانی تنور دگرم دوی نکه که وزیری داره. رایگان دو. دلیکا کوتار دوای فرمیان کردیا لدایر کان بوزهی لگری بسته کان راستا یان نه. لمیش آوا باوچی یوسف. او مسئله فرمان لمیجه بشه چی زوری فرمانگه کن و وزارت کن لبایند شو ای فرمان برانی گری بست ملام دعای راجی را استامن آگه دارم لانجومنی وزیران لکومیسیون لجینگا اوانت سن کسی که فرمیشان پر کرده و بندوات راجی را بس فرمان برانی گری بست زوی وردگرن او بریار که دراو پشی من بناوی تیدا نیه سلاوی خواهی گوره لزنابت بی انشاءالله دو برا ایما زیروانین کرکو چین کارتی زانیاریم کرکو که زاره راجی راو که من باشه برای کم هره درمالی خیزان چی لحاتی پیش مرگا بردواما هر مانگانه بشه چی داخل دکره باشه هری بود دنجینیا هری لوروی چشه زویه دنجینیا سپاستان دکم طبعا لپیزی دنجی اسلام رادیو هولیر تکایه لوی لایک بکن فولوی بکن تیک تو چی کوتر علیش فالو لایک مام کن سواس تند کن کرای آواز دست خوش بیاره بیزار رو سواس که چه آوا که هاو کار دلی کی وز بی هشتی زوی دبج دکری ولی زاری دبج نکری فرمانبرانی ناو شار هولی از زاری تصویری مبن با صراحت بیتام لمانجی شش تصویری مبن فرمانبرانی ناو سنتری شار بلام هی کس نزن لام روزانه انشالله نزیکا و هی به حرکه نزیکا قضاي خباد نزیکا آوانه ایشکانیان خریک برو کوتای دروا تاو دویتن اینجا برزن دستی همولاک خوش بی سپاستند کم طبعا خوش استان دمیشتش قبلیم لبایی بابتیک قبلای من ازوز و گرینگا هرسند استا وزارتی پرورده آماری درچوانی قطابخانه کان بلاو ناکاتو زن بوی برزن لبرتیا لبروی کارساد لکرتی پرورده روی داو زن برزن اگر قصیق تان پی بلیم آمارکه بررسمی نگیشتو تلای من بلام لصدا هفتاو پینزی طلبه با کوی گشتی پولکان نا آوانه یکو دو سی بنارتی چوارو آوانه بلام لصدا هفتاو پینزی طلبه کوتولا لیل امتحان لسطح هفته و پینس یعنی او پیده گوتره دارمانی کرتی پرورده هو کارا کشتیا براستی کم ترخمی حکومتا برامبر ماموستایان و فرمانبرانی وزارتی پرورده با علیو دست پی بکن با این نلین لبرتی هر زمی ماموستا دکره و هر قصب ماموستا دکره نه من لخال یکم او چشک بازدکم کرتی پرورده حکومتا که ام کرتی اهمال کردو برزا وکو نخوشخانه اهلی کن استاتو دا چی نخوشکتیا هر لنخوشخانه حکومی باو زهر آراست دکن در ایوار ور عیادکم لوی معلومات زیاتر ددم و لوی دد بینم ریک استاکا کرتی پروردش آوائلی هاتو استا با اشکرا لقتابخانه حکومی کن بانگشا لبو قتابی دکره کبروه لخویندنی اهلی بخوینه لقتابخانه اهلی کن بخوینه چون هانی انددن که کلوی کاربای بی چار ساعتی هی و سبلیت پی و بیستو پینس طلبه لپولکانه و ما مستادر سکانی خوی به تواوی دلیت و لوی درزی باش دینی و لسروی هشتاو دینی و ایتر والحاصلی طلبه به تعقد بی کلا کرتی حکومی بخوینه لکرتی پرورده حکومی بخوینه اما یک دو لبر او امام مستا دوخی خراپا موچکی بدل نیا دابش کنی موچا بوتا ترافیک لایت دیار نیا که ای گلوپا سورا که دا کجه توا استا باشاندک سیستمیان دانا یا هیا ساتو اشتاد سرکه هیا مثلا ساتو بیس سرکه باشا ما بستم اویا ایتر ما مستا بیتا قد بوا دزان برزان لزوربه قطاب خانکانی هولیر ام سالک ما مستای بابتی لدوای امتحانی نیوی سالو هات یعنی نیوی یکمی برکن نبو ما مستای اکا خلق اگل انگلیزی بوداد عربی دا گوتو اوی اکا نازانم میجو بوداد پرورده اسلامی دا گوتو یعنی هر یچی بزور اک پر کردنو بو پر کردنو لکول کردنو دیده ما مستای رو برو حفته او درسی بلیو آوا یعنی کابران نا تایبت من دیلو درس هيا نخوی یک لای کردو تو هر دسی دوسه سره قلم یم پیدا لسی ولا درس ما خویندو بو ی لستا حفت بتحدا و دلم لصدا حفتا او پنزی پولکان ششی سره تای بروسر لو انا کان ان کوتون نازح بون سونه الدوري دوم او زنا زنا الدوري دوم ايش دوایت سیان لدیت يعني اما داتا پاندنی کرتی پروردیا با انقصد با ایش کردن لبو او بوارا بو اوی خلق بروا لا قطاب خانا اهلیکانی مسئولکان بخوینه لبر اوی چش دلیوانیا بابی امن نامی چندین دایکو باوکو حتی ما مستاش نشانی اندادم چه دلیوانیا بالقلام يعني بتحداوش ظلم كاو موضوع راسته وي هو دارم وزيري پرورده بداخو كاغ الان زنابت لسرتاي دز بكربون داتي لناو زادي لقل ما مستيان فالد داوا خوب شاندان دكرت گوايا وزيري چي زور دل سوزو پياوي چي زور پروفيشنالو پيشكوتي بلام لا پین سالی رابردوی تو که بیا وزیری پرورده خرابترین پروسه خویندنت برای کرد لهر پین ساله که خرابترین دوخی سیستمی پروردت هنه آرائه و براستی وزیر چی خراب بوی براستی وزیر چی کم ترخم بوی لکابینکی تو لو پین ساله که زنابد وزیری پرورده کرتی پرورده براو لناو چونده سه بدا خودل زاورا هر او وزیرا لسالی 2024 استاج لبیرما تازه پروسه خودن دستی پیدا کرده و وعدی دا ما مستانی وانا بیش دابندره نوا حتی بو نصشه استاگه برو منو ارشیفکانی لیدوانکانی اوکاتی گوتی لسالی 2024 و 2025 و تا امسال و سالی داتو که او کدوای گوت سرزم ما مستعانی لادراوی وانه بیش لشوینکانی خویان دادن اینو هستان چیان کرد لحمو کردستان تقریبا 400 ما مستعان دان آوتوا اویش زور بیان او وانه بیشانن این که لادراون اوانن خلکش که با تسکی کومیته و ناوچکان هندران نو سنوری پروردکان و ایتر لوی لباتی خلچ حقی مستحقی ماندو او خلکان لا بلا داناو طبعا اوشم ببلگلای برزان اوشم ببلگلای من نایو شو ناینم چکا همو خلچ اگ ما فی خویتی زور آسایی کورا گنزگ بی در چوی زان کوی پی مانگای بی تمام مستحی احتیادی ما فی خویه بلام نگل لبر اوی لحزبکی تویا و نقل سه حسابی خلقی چش که پیشتره مندو بو که پیشتره بحقی خوی گیش تو تا او وظیفه یه بلام تو لاد داو استانای بگری بست عینی که یان بناو بوانه بیجی رسمی دای بنیو امشیان دیسان کارساتی چی تره طبعا برزن لبو معلوماتان دریش کردنوی ماوی خانه نشین بون لبو سیوی چی دوازده وزارتی پرورده یچیگ لخاله هر سر چیکن اوی کمیلاکاتی ماموستا زور کمی کردو دهانه وی لیست او ماموستا خان نشین نبن او ششمانگی ان لیچ حفظ بو دریش کنوا حتی سیوی چی دوازده بو اگر حکومت عراقی درگای دامزان نکردو خلق اگل کردستان و دامزره انشاءالله دامزره هو کارکی ستا صد اوی برزن یعنی امن همیشه که لو برنامه اسمه ناقصه دکم بدواداتون لسه موضوع کندکم پرسیارم کردو لسندین بر رو بری پرورده گوتوی انا بله که کوچر دریش کردنوی او ماوی خانه نشینه خوشتا چی باشه که برا طاقتی هیه لخوی درز دلیتو او ما او ششمانگی موچکی بفولی وردگری شتا چی باشه خراب نیا بلام یک لپال نرکانی اویا که ملاکاتی ماموستا کما اگر او خلقش لماوی او ششمانگی لدوی یچی حفته و هر خانه نشین بی کواتا هر یک زاری کاول دبی بابا عشاری قصه کی بکن بلام دلنیام او موضوعا بدا مزران نکی عراقیش چار سر نامی دبی الا آوری چی زدی لوزارتی پرورده بدریتا و لبو کرتی پرورده اگر دل سوزن لبو پیش خستنی خویندن و فیر کردن اگر دل سوزن لبر اوی لا یاسای سال 2023-2024-2025 که بیک او پسند کرا خاله چی تا دای باسی دامزراندن دکا و باسی پش چی هرمی کردستان دکا لدامزراندن دلی اگر صد کس لعراق صد کس لعراق داب مزره دوازده کسی بر هرمی کردستان دکا یعنی تمشاکه کارت حل نابی یعنی اتوا دانه است حسابك تعال ابو دكم 50000 كس لعراق دا مزري امصال 6000 بر هريمي كردستان دكي تو پيتان وايا لهريمي كردستان ايما چه شمان حل به بد مزران 6000 كس يخلو 6000 اش همي بر ما مستانه كي لوانه 500 كس بر ما مستاب كي او كيت كلبو هيزه امنيه كان وزارت كاني ترا اولي برزن است حساباته اگر هموار نکرده تو او بریاره لبوزه سالی 2026 که بریار وای دلین لمانجی تموزی امسال یعن مانجی آب یعن مانجی هشت پروژه که بسیت پرلمان پروژه یاسای بودزه بسیت پرلمان یعنی اولا دلی که کتر ها کارتی زوی لقضای سوران دابش نکرده لبروی زوی نیه چشه هیا حتی استا یگلایی نبوتو ها کارکی اوی باشا لگل زوتیاران چیشه هیا لبر اویه که زوی داباج ناکر داله بیز احمد معاشی شهیدانی شری داعش و خواه برم دوینه پوستم کردیا باشا گولی وریو دوینه پوستم کردیا گوتو ما که معاشی شهیدانی پیشمرگ برزکانی شری داعش که لپیناوی او خاکا خویان با شهید بونیان با کشتن دا ایتر تا استا موچهان پی ندراو باسم کرد دوینه پوستم کدیل فیزوک برو تا مشایکا دل السلام علیکم کم اندام سیلی هاتی 2013 هر لبغدای زاره ما اوتو باشا چاوکانی من دلی اری حریر حریر با همان شیوه زوینیا یک لائی نبو تو چشه زویان هی باشا چاوکانی من دلی اری حریر حریر با همان شیوه زوینیا یک لائی نبو تو چشه زویان هی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلامي خوشوي ستوباريس صلاوي خواهي غورتان أرستبت خوشحالين كابوجاريك ترو لنو ألقيك جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوشوي ستوباريس جيشينوا خوشوي سانلم ألقيدا دين السر بشي بستو حوتم تايبت بغزاي أحزاب. یکم پیلانی جولکا که دینی اسلام هات بناو کومالی که دوکو توی میشک بنج بو هات بای دینی تازه لهم ولایکو دشایتی اکرام. هرچند هلویسی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم و مسلمانان هلویسی که نرمونیان بو به هیچ شویک دشایتیان لگل هیچ کس دا نا اکد، بلام لو دورو بر دوکو تو دا بناروا دجمنایتیان بر امبر اکرام. سالهای سال قریش تمیلی کردنو، سزای ناروای دانو، سرانجام لمکه دری پراندنو، لدوائج دا او همو جنگ ناه موارانی بس لگلیانو، ابروی خوی بردو، هر دم لحل دابو توی مسلمانکان نهیله. لولاو مسلمانکان پیمانی دوستایتیان لگل جولکه دا بست که نگ ناپاکی لگل یکت دانکن، بلکو لکاتی تنگانش دا کومکی یک تریب کن، کچی جولکی قینقاع و نظیر ناپاکیان کردو پیمانیان شکندو دجایتی مسلمانانیان کرد. لگل اوش دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم چاو پوشیلی کردنو لناوی نبردن، بلکو تنها لمدینه دوری خسنوا. کچی لخیبر بو خواهندانه نیشتن، بلکو کوتن دجایتی و پیلانگیران تا سرانجام جنگی احزابیان هنهای که او بونه هوی لناو بردنی قریضا. للایکی ترو مسلمانکان پیان خوش بو لگل تک راهو زکاین درگه دا دوستایتیب کنو پیمانی آشتی لنیوانیان دابه. کچی یک لدوائی یکی هولی اوان ادا که بین سر مدینو لچن لایکی شو ناپاکین لگل مسلمانان دا کدو با کومل مسلمانی بی زرر و زیانیان شهید کدن وک اوانی رجیعو بیری معونا تا مسلمانکان ناچار ابون دستیان لیب کنو و خویان لزیانکانیان بپاریزن. امسی هوزه به رحمو بیا بزیه هزی قریش هوزه عرب کانی تر جولکی مدینه و خیبر بجیاجیا هیچ کامیان چاری مسلمان کانیان ناکد. لگل اوجده نهات نصر رکو تنو پیکو جیانی آشتیانه بلکو لحالتی جنگو هراده مانوان. بطایبت کاتی که جولکا کوتنا حلنانیان او هر سی هوزه که ایکیان گرتو کوتنا بیری اوی رگو ریشه مسلمان کان در بینن. خواه اگر جولکه نبونایا که هولیان لگل قریشیشو هوز عربکان تیج دادا لو اچو که همیان تمی بوبنو لجنگوازیان هنابه، بطایبتی که قریش نیتوانی لکاتی دیاری کراو دا سپا بگینه تا بدرو نیتوانی لجنگی بدری دو هم دا برانبر با مسلمانکان بوسته. لو لاشوا هر هوزه کی اعراب بطنیا بو خوی نی اویرابی لجنگی مسلمانکان بکاتوا، چون که زور بیان للاین سپا و سریکانی اسلام و گرزی کارگری برکوت بو. جولکش خویان نیان اویرا برانبر با دستو بازوی هاولان شمشیر با دستو بگدن، ناچار بون عرب زبرو دوکوتوکان حل بنین بو اما درگی عربی لدجی مسلمانکانین حل نو غزای احزاب یا خود خندق رویدن. دوهم جولکا سپای احزاب رایخا بلغ غزای خندق بروالتو بسترباز حلمته کی قریشی غطفانی بو، بلام لراسی دا نخشه کی جولکا نبو بول نوبردنی مسلمان کن. ام غزای بریتی بو لپیلانک بارو خندنی دولتی نونمامی اسلام که به دست کیسی سرکر در لیزان اسرائیل کن انجام درابونو بشی زوری مصرفی او حلمته هل سر جولکا بو. او جولکانی که بدری جایی میجو سرچاوی فتنه و آجا و هرابون. توانیان 10,000 جنگاور لنیو حوز عربکانی درگده ها بنینو قناعتیان پیبکن که هیرش بر نصر مدینه و مسلمانکان لنو برن. چون که جولک قومی که اونده دل پیز بون بدری جایی میجو دجی هموم رو ویگ بون لغیری خویان. هیچ کسیان هرگیز خوش نویستوه. کاتی کش که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کوچی با مدینه کردو بویان درکوت که پیغمبری آخر زمانه و زنجیری پیغمبریاتی لدستی جولکه درچوا کوت ندجایتی خوی و دینکی و شنکوتوانی. بله قریش رقیان لپیغمبر و اسلام بو، بله نگ وک جولکه او انده بو جولکه او ده صلاتان نبو وک عربکان توانه چکل گتنو دجایتی و برابرکیان نبو، بوی ناچار بون پناه بر نبر پیلانو نخشکیشانو فروفیل بول ناو برنی مسلمانه کن. چونکه که مسلمان کان گیشنه مدینه خیرابون خاونی هیزکی سربازی یک جالی هاتو که لحوز قحطانی کانی یثیب اوسو خزز پیکاتبو سر رای کچکرانی مکه که لبر رزامندی خوا نشتیمانو کسو کاریان بجهشتبو خوان گیاندبو سربازخانی اسلام لمدینه بمن پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بوا خاونی سپایکی عقیده قیامتی که هر دم همو اندامی که خوی ترخان کرده بو با پارزگاری لإسلامو هر دم لخوای جپار رای و که شهیدی خلاط گا. ببونی سپایکی و ها بغیرت و کال ندر و چاو نترس که سرو مالی بخوا فروشت به جولک چاوکانیان چویر بونو نشیان اویرا دست بدنشم شیرو اشیان زانی روش براش مسلمانان به هستر بن. بویا اویلیان اهد فاتو فیتو آجاو پیلان کران بو با تکدانی یکیتی ریزی مسلمانان تا او بو لدو هولیان دا نوی نظیر تکانیان داو غیرتیان نای برخویانو هولیان دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کمیوانیان بو بکجن کل وجدا سر نکوتن اوانیج لمدینه در کران جولکی خیبر و قینقاع و نظیر یکیان گتو سدارانیان کوتن تکبیری اوی که نخشه یک باری شکیش کدنی مسلمانان کشن. تا لانجامی ام هولو تکبیران دا سوای احزابیان هنه سر مدینه که تنها به هیزو کومکی خوای گوره مسلمانان و دینکیان لتیاسچون یکی حتمی رزگاریان بو. جولکی نظیر لخیبر چندین کابونوان گریده تا باسی باردوخی خواهم کن که چون لدرگ در شوینیان پیلیش بوا بطایبت دوی داروخانی بنکی سرکیان لمدینه و برپابونی دولتی که اسلامی و ها به هست که خواهنی آزادترین صوابت لدرگ در آبو دوی لگدانه و سرنجو حلسنگار نیکی ورد پرلمانی اوکاتی جولکه لخیبر گیشن او رای که نخشه یکی ورد داب رجره تا هرشه یکی گشتی و حملایانه بکریت سر مسلمانه کن بلام هرشک که زورترین حوز عرب به هزکان به تایبت حوزکانی نزدو کنان و قریش بجداری جنگی تیاب کنو شار زینی جولکه بانگواز بو ام هرشب کنو بشی زوری خرج و مصرفیش لسر جولکه بی سیهم نیونرانی جولکه بوجه بجه کرنی ام بریار دجمن کاریه سدارانی جولکه لخیبر بریارانده نیونرک لجولکه زورزانکان بو ام کاره ها بجیرن تا پیوندی به حوز عربکان او بکن با انجام دانی ام هرش سرتاسریه. نیون رکانش امانه نودارکانیان بونو لالرحیق المختون در جماران بیسکز بوا. یکم حویه کری اخطاب سروکی نیون ران. دوهم سلامی کری مشکم اندام. سیهم کینانی کری ربیعی کری ابو الحقیق اندام. چهارم هذی کری قیسی وائلی اندام. پنجم ابو عامیری فاسق که خلقی مدینه بو ولأحد دا دجی مسلمانکان اجنگا اندام. لسرطای مانگی شعبانی سالی پنجم دا که امر راستری میجوی دست بیکدنا نونرانی جولکا خیبریان بجیهشت. جا هرچند مأوا و منزلی هوزکانی غطفان لنزده لخیبر و نزیکتر بو بلام نونر جولکا که راست و خوب برو مکه کوت نره. سرطا پیوندیان بسروکو فرماندکانی قریش و کردو باسی او نقشان بویان کرد که اینوی یک گرتویی که سربازی خیالچی گوره لهمو حوزکان درست کن با هرشکر نصر مدینو لغیشه در هنانی مسلمان کن. که فرمانده و سروکانی مکه امان بیز زور پی شادمان بونو رزامندیان لسر اینواندو سپاسی که بپایانی جولکان کرد لسر او همو زحمتو مندو بونان با ریخسنی ام حلمتا. چون که قریش خویان نیان اویرا جاری که تر لبردم مسلمان کنده بطنیا شمشه برسکنه و بای لخویان اویز یک یک بر بحانه انه و با اما گور پیاوان و فرماندکانی مکه کابونوی که تایبتیان انجام ده تا ام نخش جولکانه تاو تیب کنو یک گرتو یکی عربی یهودی پیک بهینن بولناو بردنی اسلام و مسلمانان که پیاوانی در ندوی مکه لپروژکه تیگیشنو زانیان چاکترین نخشه یکا بول نوبرنی دولتی مدینه پیشوازیه که چاکیان لیکر حتی ابو سفیانی فرمانده گشتی سپای مکه با آمده بونی نیون رجولک میوانکان لپرلمانی مکه دا هسته اثر پی تاو تارک پیشکش با آمده بوام که او بو بناوی در ندوی سپای مکه و خوشحالی بم نخشه در بری بو هیوایوی که مسلمانکان بهارنو بجولکی راگان که خوشویسترین کز بلای قریش و او کسی که بود جایتی محمد یارمتیان بده. هلو دانشنه دا هنده لگور پیاوانی مکه به هلیان زانی پرسیار لزاناکانی جولک بکن که آیا دینی محمد چاکتره یا بد پرستی قریش خوین. لیر دا ناپاکیو نامردی جولک درکه و که هرچند چاک این زانی او عرب بت پرستانه چند سرگردانو
1: شاگ اشیان زانی که دینی اسلام دینی خوایو محمد اجدوا پیغمبر که خوا نردویتیو خوان ساله های سال بو چاور روانی هاتنی بون همون او نشانه کشان بجوانی پیو بینی و لگل امده بپیچوانی راستی و ولامیان ده اوتیان دینی ایو لدینی او چاک رو ایو لسر حقن حتا جولکا بو بختان و نوستان بلکو که قریش یکان بو دلمت متمانی داوان لجولکا کر که سجده بو بتکانیان برن ببیشرمان سجده هم بو بردن بمبونه و قرآنی پیروساتو او کار نامردانی جولکی بکاری که ناشرین لقلم داو جولکی خسته بر لعنت اخوا که افرمین ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا اوتا یکی لجولک خویندوارکان او کاری جولک بکاری که حلال قلمان دا که اویش دکتور اسرائیل والفلسونو لکتی اوی تاریخ اليهود في بلاد العرب دا او تومار اکا که جولک نأبو حلی وهاب کنو بلین که بد پرستی لتوحید اسلامی چاکترا اگر چی قریش نخشکیانی شی بدایت دواوا دوای اوی کنوین رجولک کان قریشان رازی کردو کاتی هرشکشان دیاری کرد برو نزد بو نوه زکانی غطفان کب نره او بو بناو هوزی نوی مرو، نوی فزارو، نوی اشجعو، نوی سلیمو، نوی سعدو، نوی اسدو، هر هوزی کی تریج دا که داغلدلی مسلمان کان بنگرانو، دستیان دایا خراپوتنی مسلمان کانو، هلمانی او عربان لدجیانو، اوشیان پیگیندن که نخشی هلمد بدن سر مدینان بدستویو، قریشیش رزامندی لسر ام پروژه انواندو، استاخری کی خو آمده کدنه با هلمد بدن سر مدینه، جالبر اوی که عوینی کوری حصن به هستدین کسایتی جرایلی کراوی نیوان او هزانه بو نوینری جولک کن به تایبتی لگل او داو توی جیان کرد. هر وها لنیو سروکی هوز غطفان یکن دا حالتی کوری عوفی فرمانده نوی مرو ابو مسعودی کوری روخیلی فرمانده نوی اشجعو سوفیانی کوری عبدشمسی فرمانده نوی سلیمو طلیحی کوری خویلی دی فرمانده نوی اسد بجداری او توی جیان کرد. سروکانی ام هوزانش شادیمانی خوان بو ام پروژه جولکانه در بریو زوریان فی خوش بو به همیان و بسنس دجمنی هاو بشی مدینانو لنایو برن چون که سوای مسلمانان همیانی بجیاجیا بگیره نابو سرانجام او سروکانه لگل نوی نر جولککان دا لسر جیب جکرنی او نخشه ریکوتن بمشیویا جولکتوانیان او یک گرتو عربی و جولکان سربازی فراهم بینن گرنکرین بندکانی ام ریکوتن امانه بون یکم پیویست هوازی غطفان سپایی که ششزاری بو ام حلمت پیکاو بنه. دو هم جولکه خیبر برانبر بو کاری غطفان بر همی سالی که همو در خورمکانی خیبر بدن به غطفان. دوی ام ریکوتنه نوینر جولککان فرماندکانی قریشان لم ریکوتنش آگه دا کردو قریش یک جار خوشحال بون. چوار هم جمع کردنی سپا. بمشیوه به تکبیر جولکا برای که فراوان لدجمنی داغل دل لدجی مسلمانکان یکی گرتو کوت نخو آماده کردن با حلمت یکی گوری چرو پر تا دولتی مدینه لناو برن. قریش به سروکاتی ابو سفیانی کوری حرب توانی 4000 جنگاور لقریش و حوزه و پیمانکانی جمب که بلان با پری ریکو پیکی اتفاقی چه که و که او بو 1500 وشتریان پی بو با بارو با سر برین 300 اسبیش با سواری و حلمتی سربازی. بو اما قریش لدار ندو دا کوب نوی چان کردو آلان دا دست عثمانی کوری طلحی کوری ابو طلحی عبدریو فرمان دایتی سپاش با ابو سفیان سپیدرو خالیدی کوری ولیدی مخزومیش فرمان دایتی اسب سوارانی پیست بیدرا ام پیست بیدرانش با اصایی کی تایبتی بو که او بو لدیر زمان و کارکان لنیو حوزکان دا دبش کرابون فرمان دی گشتی سپا ابوه لنوی امیه بوه سیقای و رفاده ابوه لدسی نوی هاشم دا بوه حلقتنی آلای جنگش تایبت بو بنوی عبدالدار و لگل حجابه. فرماندایتی اسب سوارانش همیشه لدستی نوی مخزوم دا بو. جابو اوی ام کار براسی دستی بدریتیو بکریت کاری که پیروز کلی پاشگز نبنوا لهمو نوکانی قریش دا پنجاب یاو هاتن بولا کعبو سنگیان ناب کعبو خوان بپردکانی کعبه دا حلواسیو بلین و پیمانیان دا که هیچ کسی کن پشتی اوانی تربر نداتو به یک دستو یکیست حتا تاقه پیاری کن ما به بچن بگجی محمد دا هزکانی غطفانیش 6000 جنگاوری دروندان کو کرنوا بلام غطفان و قریش خاونی یاسای دا بشکنی کاروبر نبون بویا نه انتوانی فرمانده کی گشتی با سپاکان دابنین بویا هزکانی غطفان لجر فرماندهیتی چوار فرمانده دابون یکم نوی فزاره که فرماندکان عوینی کوری حصن بو که هزار سوار چاکی لگلا بو بمرجی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاکی لگلا کرد بو و پرچ زوی کی پیدا بو بو لوراندنی آجالکانی دو هم نوی اسد که فرماندهان طلاحی کوری خویلید بو سه هم نوی اشجع کفرماندهان مسعودی کری رخیلی کری نوی ربو چوار هم نوی مره کفرماندهان حارثی کری عوف بو که چوار صد جنگاوری هبو هر وها نوی سلیمش حوصد جنگاوریان هبو لم هوزانو لهوزی قریشو هاو پیمانکانی ده هزار جنگاور کوکرانو ابو سفیان کرا فرمانده گشتی سپای احزابو برو مدینه کوت نره و نبی حکومت مدینه لم همو روداوانه دا بی آگابو بیا کلم مکو لبیابانی نجد دا پیلانه کی ترسناک بودوار روژی اسلام دا ارشن چون که هوازانکان یک جار وریا گرجوگول بون هل لو کاتوا کنینری جولک لخیبر برو مکه درچوبو اوان آگان لیبو بجوانیج آگاداری همون ریکوتونو تکبیره کی نیوان او نینرانو قریشو غطفان بونو یک بیک او هوالانیان روانی مدینه اکر بویا مسلمان کان تواو هوشیارو آگادار بونو چاو روان بون بزانن گفتو گوی شیطان پرستان بکوی اگا که اوان ریکوتن هوالی ریکوتنک گیشت مسلمانانو باوردی جماری جنگاورانی همو لایکو ناوی فرماندکانو کاتی دیاری کراوی هرشیان زانی پنجم پروژه کی سلمان پیغمبری خواه مسلمان کان هستیان کر که مترسیه که گوره روی لدولتی مدینه ناو پیویست دوی پشبستن بخواه و لخواه پارانو نخشه که ورد کشن تا بتوان برگری لمدینه بکن و دینه کن و دولت ساواکن لم گرده لولا رشا بپاریزن بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که بونوی که با گوره فرماندکانی سپاکی لمهاجیر و انصار کر تا بوردی باسی مترسی ام نخشو پیلان جولکان بکن مسلمان کان اوان لارا رومبو کسپای احزاب مبستی اویا پای تختی اسلام بگریو قتل و عامی مسلمان کان بکو هرچی تیای تالانی بکا بوی لکوبونو کدا باسی پالزگاری لپای تخت دکراو دوائی و تویش بریاد را کل شار دا بمین نوا چون کسپای هیرشکار لده هزار کس کم تر نیو به هیش شویق سوای مدینه لسه هزار کس زیادتر نیا که زورگ منافقی ناپاکی تیدایو لکاتی جنگ دا نابی مسلمانان لیان بیخم بن او بو ناوچه باکوری مدینه لرای مسلمان کانو حلب جرده تا بی کنه هیلی برگری سرچی. لهمان که ده هات نصر او بریاری که سپای بچکوالی اسلام توانه خورا گری نابه لدشتی که بربلاوی وک دشتی بدره تا لگه سپایی که و ها گوره ده بجنگ.
2: بی سرانی خوشویست. استاکاتی بانجی عشایه. بکاتی هولی رو دورو بری.

0: شنلرنيشه بانكروا بانجي بيجاد ويدو لي بورادين بميل كثير الاقوى ويدو نزاب اخوان بميل كثير الاقوى ويدو نزاب اخوان بميل كثير الاقوى ويدو نزاب اخوان بمیل
1: کتیرو لخوا بیردون زاب خوانم در جنگه چون که اصفای یک جا زورو اگه هیشکا بسپای هاولان پرز ندره توا مسلمانکان خریکی بیرکنو بون با دوزینوی هوی که کاریگر تال اصفای احزاب رزگابنو لگل یا نکون جنگ راسو خوا خواه گورش نخشکانی زور جوانن لولاتی فرسوا پیاوی که امشارو او شارگیان دوتا مدینه تا درمانو چاره امروی پیوه تا قپیاوک اکاته هوی سفرازی دینکی او بو سلمانی فارسی لو کارده احمده بو اویش وک بجدار بوان پروژه خوی پیشکش بفرمانده بالای سپای اسلام کرد او پروژه سلمان کاری که نوازه بو ببینی هیچ عربک دانهات بو بای پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم رضامندی لسر نواندو دعای خیریشی بو کردو مسلمانانیش یک جاد خوش بون پی پروژه که سلمان بریتی بولا حلکن دنی چالی که قول لهمو او ناوچه دا که اکری سپای احزاب هیرشی دیو بکن سر مدینه بمرجه ام خندقه بل لگیشنی سپای احزاب طاب بی او بو سلمان و تی ای پیغمبری خوا ایمه لولاتی فرز دا اگر لهیرشی اسب سواران ترس من ببوایا چال من به دوری خو من دا حلکن با برگری کردن لمدینه فرماندکانی سپای اسلام لسر ام سیخالا رکوتن یکم مسلمان کان لناو شاد دبمین نو هلی و بلگری لشارت کن. دو هم لای باکوری شارت کن و هلی بلگری سرکی که اکویت بردم چیه سلح بمرجی ام چیه اکویت پشتی فرمانده اسلامی و. سی هم مسلمان کان چالکی و حقل حل کنن که بربز بیل نیوان خواهن و سپای احزاب دا و مسلمان کان نو شاد لجنو من دالو کوتا چول کنو لناو قلاص اختکان دا بیان پاریزن نو اکو دجمن هرشکات سر شار بطایبت جولکی نوی قریضه که اگونجه پیمانی آشتی نیوانیان بشکنو هرشکان سر جنو من دالی مسلمانانو بیاندن دست دجمن و پیویست مسلمان کان همو شویک حتا بیانی پاسوان با شاد دابنن ششم مسلمان کان لو پاری مترسی دابون لراسی دا سپای دجمن یک جاز زور بو بلان مترسی مسلمانا هل لو دا نبو کسپایی که ملحور هاتو تسریان بلکو لپال امدا هندگ لوانی که بدم دریان ابری مسلمان منافق بونو بو هل اگران حتا زیان با مسلمانان بگینن دیسان هل مدینه دا مسلمان کان دجمنی که تری فیل بازی آجاو چیان هبو که بر روالتو لکاتی آسایی دا دوز بو بلام لکاتی تنگان دا آگری جیر پوش بو با هل اگر را وکو مار مسلمان کن بگذه که اوی جولکی نوی قریضه بو پیش هموشتی سپای اسلام کاری که جیرانه کرد که نوچه باکوری مدینه کرد دبن که سپا با پارزگاری لشار چون که هر کس بیوی هرشکا تسر مدینه لو قالو اتوانی هرشکا چون که لایکانی تری شار بدرختو در خورمای چروپر یا بخانو برا یا بکوس بیستروشتی وک بردو برزای گیرابونو ریان نه ادا سپای وک سپای احزاب لیوی و حلمت برن کواتن نوچه باکور رو بکیوی احود شوینی گنجاو بو که دوشمن هرشی لیوب که بای فرمانده سپای اسلام بریاری دا لو نوچه دا خندق حل کنن. شایانی باسا که هر دولای مدینه لای خور حلاتو لای خور آوی نوچه بردالان بو. او بو حرطو لوبره لخور آو و حرطو واقیمیش لخور حلاتو بون لباشوری شو هنده کی دارستان و هنده کی بردالان بو. کواتا ابوه لخور آوه و حتا خور حالات لباکور و خنده خلب کندره بمکه سپای احزاب لآکار و حود و مجمع و اسیال و هاد او خندقه ابوه کوستو نگیش نشد نخشه که اشراب و شوینی حلکن نو پیوانی اسلامیش خیره دستیان بچال حلکندن کردو پیغمبری خوش صلی الله علیه و آله و سلم وک هر اندامی که کاملگی اسلامی کاری اکد حتا خندق توابو مسلمان کانش که عزیزی نزداریان ادی وال کار کردنو من دوبون باکین یو وک اوان من دو برسی ابه دلیان احات جوشو با پری غیرت و کاریان اکر باو هیوا و که بل لگیشنی سبای احزاب لی ببنو طاعب کن خوشویستان لیاد من نچه که پیمانی اشتی و دوستایتی لینام مسلمان کان جولکه قریطا دا هبو که حرکات دجمنی بیت سر مدینه هر دولاد جی او دجمنه بوستن واتا هر کامیان کوت تنگانوا اوی تیریان کومکیب که بپی اما ابوایا جولکه قریطا به هات ناویار متی سپای اسلامیان بدایو بجداری حل کندینی خندقیان بکد دایا کچی یک جولکه بجداریان نکدو امج یکم نشانه بو که اوان بپیچوانی او پیمان و رفتار کن بو اوی زو خندقه که حلب کندیو پیش توابو نسبای احزاب نگاته براوا مسلمان کان به بیوچان هل بیانی و هتا ایوار کاریان کردو تنها بشود احسان و پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم خوی چاو دیری اکردو به دستی پیروزیشی چالی حلکن ام کارا کاری که یک جا گرن بو چون که ابوا مسلمان کان 5000 بال چالیان حلکن آیا سر رای اوش کلو سال دا مسلمان کان لگرانی دا اجیانو یک جا دست کرتو بیخوراک بون بوی زوربه مسلمانان که او کار قرسان انجام ده خوادنی پیویسیان دز نه اکود تا لبرسیتی رزگار بن حتا پیغمبریش صلی الله علیه و آله و سلم که کاریشی اکد لتاو برسیتی بردی که بسکی و بسته بو خوراکی سرکیشیان تنها خورما بو بلا بیسرانی پرزو خوشویز درجه ام باسا حالا گدین بو القیده هاتو پشتیوان بخوای گیر تاو کاتا پیتان گینوا همو لیکتان بخوای گیر و مهربان سپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: حمد و سپاس تاج بخوای پرورگر درود و صلات و سلامی خوال پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زور خوشحالین لالقی ششمی برنامه شاهد یکانی زانست به ایوی برز و خوشی شاد بینو پشتیبان بخوای پرورگر لو القی دا باز لآماجه و نهین زانست یکان دکین لتا الاشارات والاسرار العلمیه فی الحمه ایمد زان لسندین فرموده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم درباره تا لیهاتین و برز بونه و پلی گرمی لشیم رو و درباره چار سری دابزینی تا ده هاتو و چندین آماجه و چندین نهینی زانستی زور رون و اشکرایتی ده لو برنامه ده پشتیوان بخوای پرورگر آماجه و آماجه با سه نهینی و سه آماجه فرموده سه فرموده تکین درباره تا لیهاتین و چار سری تا فرموده یکم اگل فرموده زابری کر عبدالله هاتو پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم سردانی لای یه شکل نخوش که اندک کنایی امسایب یا امسایبه اویشیان لرزو تای حاتبو امسا قال مالک یا امسایب او یا ام المسایب طرف رفین او تیه لرزو تاتو اوا داد بینم اویش فرموی او صحابیه فرموی قالت الحمه لا بارک الله فيها فرموی او تام لیا تسو ایوا برکتینا و ببریتو اوا قصی بتاگود پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نهی لیکر قصو زنیو بتا بدرید چونکه گناه تاوانکان فرموی پاشم پیغمبری خواست لا تسبی الحمه فانها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الالكير خبث الحديث فرموی وقت چون آگیر جنگ و جاری آسن پاک دکاتو به همان شیوش تا گناه تاوانکان انسان لاده با تو پاچی دکاتو بوی تا لیهاتن بارشی برز بونوی پلی گرمی لشه با سروی 37 پلی گرمی لزور بکات دا والا هم دانوی چی برگیری مناعیه لانزامی هرشو پلامار میکروبکان روده دا و انزامی پلاماری تنی نامو بیگانه با نولش دا تا لیهاتن وکو میکانیزمی چی والام دانو کو آلیتی چی والام دانو استیزابی برگیری لشه دجی ها کارکانی نخوشی و یارمتی لناو بردینیان داده تا لیهاتن و برز بونوی پلی گرمی لش دبی تهوی زو چاک بونو و زو پاک بونو لو میکروبانه تا لیهاتن سندین سود و فرمانی کلیره با کرتی بانسی دکین یکم برز بونوی پلی گرمی لش و تا لیه دبی تهوی اوی هانی خروک سپیکان برگریکانی لش ما بدن تا بره چی زورتر لماده سایتو کینکان در بدن که رولی کاراو سرچیان هی لناو بردن و را گرتن و پیش گرتن لزوربونی ویروسکان و خانه توش باکن به ویروس و هر و انتروفیرونکان در دادن که رولی هی لانتروفیرونکان لتصالا کرن و کارا کرنی خانه برگریکانی لش بگشتی بطایبتی خانه کجار سروشتیکان و خانه ماکروفیجکان که پید حلو شینر گورکان او انتروفیرونانی که و درد دل انزامی تا دا رولیان هی لناسی نوی دجا تنکانی یا خود دجا پیدا کرکانی انتیجینکانی ویروسکان و خانه شرپنزیکان لان لیمف خانه برگریکانی لشمانده و هر وعتالی هاتن گشو زوربونی میکروبکان و هو کارکانی نخوشی سنوردار دکه و کنترول دکه و تالی هاتن دبکات و ماوی توش بون به نخوشی که کم دکاته و هر وعد دبیت های زو تاک بونه و زو پاک بونه های لش لو میکروب و لو هکاره نخوشیانی که و هرشان با جسم و لاش انسان ده هنه و هر وعد تالی هاتن دبیت های سالا کردن و کارا کردنی خروک سپیه برگریکانی لش من خانه منعی مقاومه جسم من و زیاد کردنی زولان و خیره و زو گیشتن یعن و کوبونه ویان لشوین و اندامه توجبکان به هاو کردن با میکروبانه که هیا و تالی هاتن دبیتو هندانی خروک سپیه هاو تا خانه کن که پیاندن هیترو نیتروفیله کن و خانه تا خانه کن با دردانی ماده چشنی اکسیجینی کاره بولنو بردی میکروبکان و هر وعد لطوی جنو کن در کوتیه تالی هاتن دبیت هوندان سالا کردن کارا کردنی کردار رکانی چندین زوری خانه برگریکانی لشمان و کم کردنوی کاریگری توکسین و جهرکانی او میکروبانه کلنم لشمان دا پاش ماوکانیان و توکسین و جهرکان در رجن لناو لشمان دا و زیادبون و گشو پیگشتین و سالا کردنی چندین لیمف خانه برگریکانی لشمان دا و هر و او خانه برگیرن که رولی سرچان هی لهر دو زوری برگیری سروشتی و برگیری دست کرده و هر و علا توی جنوکان در کوتیه و كوا تالي هات ولام دانوي برجري تالي هاتن لنا خوش كان لنا خوش أو نخوش عن كوا تاين هيا ريجي مردنيا للاي بهوي توجون بميكروبا كان زوزر كم ترى لواني كوا ميكانيزمي واخو تالي هاتن يعني سبحان الله كوات أصلا تالي هاتن هو كاري كبزو تاك بونوا وزو باك بونوا لو نخوشي هيا وتواني دزجري برجري بقشتي بو بيش قرتن لتوجبون بنخوش كان ولا ناو بردني سرسا وكاني نخوشي بهزك وتنقاد دكاتو بوي دركوتو كوالا تالي هاتن تاهاتن آماجي ومجدي تاك بونو شفايا بو نخوش كان سبحان الله تالي هاتن سون لشي مروف مسلمان بروادار پاك دك كاتو لقناه تاوان بهمان شي قوش پاك دك كاتو لميكروبا كانو هكارا كاني نخوشي وار وقتهم بروادار فاك دبيتو لبي سي وطلشي قناه تاوانا كان استازور درك بو حكمتو ما بستوني هين يعني كوا نهي قد غكرني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بزيني ودان وقصد قوتن با تالي هاتن راستي در كوتني او نهينو آما جانو او راستي زانستي در باري او فرمودي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بلغي راستي درستيتي بيام رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كهمو برداد وتاكو حكمتا وهمو فرمانو نهي كاني راس باردا كاني كوتا برنامو بيامي خواهي پرورگاري زيهانيانا بو ايمي هنوا فرمودي دوام پیغمبر خواه دا فرمي تالش نيگر ميدو زخا با او سادي كانو داك ما عايشة دا فرمي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دا فرمي لا ابن عباس بوم خوالي راز بي تايلي هاتو تاملي هاتو تامگر فرموي برو با او سار كواجيم دا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دا فرمو تالش نيگر ميدو زخا با او سادي كانو بوي لروي زانستي وتا باشا كتن بليك ياخد كم تدل بليك برز دبتو بلام زياتر برز بونوي تا لو درز لو آسد بيته زيان وكاري غري زور خرابي هبي لسر مروف دا وي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرماني كردو كوا بعاو ساري كينو لزانستي پرستاري دا وزانستي ميديكال فسيولوجي دا واتا زيند فرماني فسيولوجي پزيشي دا در كوتو كاو بلش دا كردن وفروي تركراو بآي فين كساد وكماداتي أو باشترين وكاراترين وخيراترين تنانت آسانترين ريقايا بوزو دابزيني تاو بلاي قرمي لش امروف وسلوشتي كردنوي أو قرمي كوالا لش هيا وبيش قرتن لباشاتو ليكاو تخرابا كانتا راستاو قباس مانكر تاسودي بلام لسوني رشي زور تسشي دياري كراو دا هركاتيك برز بوا فرماني پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم زيبا زيدا كين بسار كردنوي بتي بتر كردنو بأو بخودا كردن تونك تالي هاتن غير كنترول نكريا دبيتهوي برز بنوي بلاي قرميلش تاني زيكين بنسل سيونو تسل اوانا دبيتهوي راوستاني همو زيندة صالش يكاني انزيما كان للاش ماندا بتعبتيه زيندة فرمانا كاني مشكمان تانانا دبيتهوي بورانا وهندك زاد مردنج دبيته شوكي فسيولوجي ودابا زيني بساني لشو وبورانا ودواتريج مردن باكو بيقردي بخواه سبحانه وتعالى پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم سون فرمان من پیدکا که زنی و قصب تانه دین به همه شیو سعر سری بو من دانه هر که تک تا که زور برز بو بیهی نخواه تا و آسته هیه و هر که تک تایلی به حد باید دوای دا کرد آوی بسر دا کن با آو گرمیایی لشی گرمی لشی داده بزند و سر دا کرد و دوای دا کرد دفریک آوی فین چی بو بیهنین بسر خوی دا بکن هر لفرمودشی دی که در باره تا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم در باره هاو سوزی هاو پروشی ایمان دارن وک لاشه اگوایا که ایشو آزاری اندامشی همو لاشه پیدگا پیغمبری خواه در فرمی صلی اللہ علیه وسلم مثل المؤمنین فی توادیهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتکا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لو فرمو دي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم اعجاز آماجا ونهنه چي زانستي وپیشنگ بوني زانست سبقي زانستي زور رونو اشکرياتي دا وتنان التشابهك لك سواندنه چي زور زوانو هاوكوكو يکانجير توافقي تدا درباري هاو سوزي و پروشي و بزيل نوان ايمان داران وكو يك لاشو جستي مروف وايا كاتيك اندامك لاندامكاني لش ايشو ازاري پيدك وزياني پيدك ونخوش لك هاوارو سكالاي زنده فرماني فسيولوجي بو همو اندامكاني لش دنيري بهويو همو اندامكاني لش بهانايو بهاناو هاواري دتسن وبشو نخوني زنده فرماني زنده فرمانه کان و تالی هاتن تا تاگ دبی تو شفای بودیتن لزان استیمان عدا برگریزانی دا و زنده فرمانی فیزیکی دا میدیکال فیسیولوژی دا وک راستی چی زانستی ثابت زیجی کرا و در کوتو هر که تک شوی نگه اندامشی لشما توشی نخوشی دبی و توشی تکسون دبی توشی زیان و ایش و آزارک دبی اما جی کیمیاوی زنده گردکانی سایتوکینکان در داد و سکالای فیسیولوژی دنیری برای نواندکانی هست کردن لمشک دماغ دروات و آگاداری اندکاتو و آگایی تواو و ریایی تواو بردوام لناوانده برز جی کیمیاوی زنده گردکانی سایتوکینکان در داد و سکالای فیسیولوژی دنیری برای نواندکانی هست کردن لمشک دماغ دروات و آگاداری اندکاتو و آگایی

اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکت؟ خونی خوش و تاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان ویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سیزار تفدکات بلای چپی دا دو سیزار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جیارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویج دکات اگر ویستی

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواویستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.